վերանում բարով մնա, բարով մնաս իմ մանկություն, որ դերաբրում այրվում ես իմ սրտում, փոքրիկ ջութակ, քարքարոտ բակ,

եւ փողոցների մարազը։ Ես շապ չփել եմ ձեզ հազար անգամ, դեմքեր ծանոտ բարի ու գորշ, հեգնանք շպիտ եւ հայհոյանք, ես դեռ կգամ բարով մնաք։ Ինքս ինձ մից եմ հեռանում եւ կամ

աշված, դեմքեր հոգնած, նոր խապկանքի թակարդը բաց, չեմ հավատում, բարով մնակ։ Մնաս բարով վերջին կորուստ, վերջին իմ հույս սպասում, երազ վերջին։ Ես հեռանում եմ ամենից, ամեն տեսակ սուտ խաղերից, ես չեմ խաղում, բարով մնակ։ Դռները մեկ առ մեկ պակում, կյանքիս անցած էջերի պես,

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայինի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն, Փառքոր և օրդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: դերքթության, աղբյուր ողորմության, բարքև պարության, որդի պարձիալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմե, նայե, մարդասիրե, նայե վդանքիս, ագնարգե պեգումիս, խոնարե թեբի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնաբիս պատճարած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս, բժշկաբես շոշապե ամենատշվար աղտավորությունս, կաղսրությամբ ունգը մոդեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանջ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս, կերեզմանի խոր անդունտներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանց է, հյուծած անդամներուս բաղադանքին ծայնը, և որովհետև գենթանությանս կրավագանը, այսինքն հոգիս անաբագան է, թող անփոփոխ լա նաև կուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինած եմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարտասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թուն ամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ հարկ հավիդյանս, ամեն։
1: Սիրելի ունգանցիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահի մեջ դեղի բիդի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճատրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսեզ դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Ռադիոյի սիրելի ունգնդիրներ, բարի լույս բոլորին։ Վալանսի հայկական ցայնասպիրի ռադիոյի 97.8 FM-ալիքով ցեզի հետ է Մարինան։

Երբ երկու հոգի իրարու հետ կխոսին, մենք հաջող կգարձենք, թե մեկը կխոսի եւ մյուսը կլսի։ Բայց իրականության մեջ միշտ այդպես չէ։ Շատ անգամ, ինչ թիմացինը դագավին կխոսի, մենք արդեն մեր բադասխանը կպատրաստենք մեր մտքի մեջ։ Գմտածենք, թե ինչ պիտի ասենք, ինչպես պիտի հակատարցենք, ինչ խորհուրդ պիտի տանք, անոր բարերը կլսենք, այո, եւ դերևս չենք կարող լսեր, չենք անդրադառնար, ինչ որ գա այդ բարերուն յետին։

Մարդիկ միշտ ճենս էր ճիշտ այն, ինչ որ գսկան։ Հոգնած է մսող մարդը, միայն հանգիստի և կնանալու գարիք չէ, որ ունի։ Ոչինչ ըսող մարդը շատ բան ունի պատմելիք։ Իսկ սովորական լավ եմ պարին եդևը ամբողջ պատմություն մգա, որ մարդագավին բադրաս չէ զայն պարերու վերածելու։ Ու տերևս այս պատճարով իսկական, իսկապես լսելը շատ ավելի դժվար է, քան մենք կգարցենք։

Փորձենք լսել առանց անմիջապես տադելու։ Առանց ուրիշին փորձառությունը մեր միտքին մեջ մեր փորձառության հետ բախտադելու։ Առանց ամեն ցավի համար արագ լուծում առաջարկելու, որովհետև երբեմն մարդը խորուրդ չի պնդրեր, չի սպասեր, որ իր հարցերը լուծենք, կուզե պարզապես զգալ, որ իր խոսքը, իր սկացումը դեղ հասավ։ Եվ որքան հազվադեպ դարձած է այսպիսի իմաստալից ներկայություն։ Գաբրինգ ժամանակի մեջ, ուր բոլորը պանմ ունի նսելիք, ամեն մարդ գարձիք ունի, բադասխան ունի, մեկնապանություն ունի, բայց դերևս այսքան խոսող աշխարհի մեջ մեր ամենեն մեծ բագասներեն մեկը այն մարդն է, որ գիտե լուր մեզի լսել։ Մտածենք նաև մեր սեփական կյանքի մասին, որոնք են այն մարդիկը, որոնց կով գրնանք խոսիլ առանց մեր բարերը չապելու, առանց վախնալու, որ մեր խոսքը պիտի թադվի, պիտի փոխանցվի, կամ օրմը մեր թեմը պիտի կործացվի։ Եթե այդպիսի մարդ ունենք մեր կյանքի մեջ, դերևս սովորական ներկայությունը չէ ան։ Եվ գարժե գիտակցիլ անոր արժեքը։ Եվ մենք ալ գրնանք այդ

մարդը ըլլալ ուրիշին համար։ Երբեմն ոչ անպայման մեծ բաներ անելով, բարձ հարցումով մա, ինչպես ես։ Բայց ոչ այն ինչպես եսով, որում պատասխանը մենք չենք սպասեր։ Այն հարցումով, որ մեի հետ իսկապես մենք ժամանակ ունենք լսելու։ Մարդուն համար, մարդուն հանդեպ, ուշադրությունը միշտ մեծ արարքներով չի չափվիր։ Երբեմն անգսկսի շատ-շատ փոքր բանեմը, մեգում խոսքը մինչև վերջ լսելով, այո։ Այսօր դերևս փորձենք քիչմա նվազ շտաբել պատասխանելու, որովհետև կան բարեր, որոնց պետք չէ պատասխան։ Պետք է միայն ագանչ, ագանչ, որ լսե, և ներգայությունը, որ անմիջապես չհեռանա։ Բարի լույս ձեզի և բարի օր։ Իսկ հիմա անցնիմ օդի դեսության, ինչպես է Վալանսի օդը այսօր, ուրբաթ 25 սեպտեմբեր։

Այսօր Վալանսի մեջ արևոտը սկսած է արդեն մեծ մասամբ արևոտ և զով շուրջ 16 ջերմաստիճան։ Ժամերու ընթացքին ջերմաստիճանը պիտի բարձրանա արևոտյան վերջավորության լավամատինը գսպասվի շուրջ 20։ Գեսօրին 23, իսկ հետ միջօրեին գրնահասնին մինչև 27-28։ Երկինք օրվան ընթացքին պիտի փոխվի արևոտյան ընդմիջված, այսինքն ընդմեջ ամբերով։ Հետո ավելի արևոտ պիտի դառնա, իսկ երեկոյան դարձյալ ավելի ամպամած, սակայն անցրևի հնարավորություն չկա։ Երեկոյան ջերմաստիճանը պիտի նվազի հասնելով 22-ի, ուշ երեկոյան 16, այսինքն արևոտը զով, իսկ հետ միջօրեն դակ և երեկոյան գրգին անգամ զով։ Կորսնական բիդի ելար այսօր արավոտյան պաչկոմը հակվիլը, բայց հետ միջորեին թետև հակուստ ավելի հարմար բիդի ելա, եթե երկար ժամանակ դուրսը բիդի մնակ, չուր ունեցեք ձեզի հետ և նգադի ունեցեք, որ նույն օրվա մեջ ջերմաստիճանի դարբերությունը պավագան մեծ է և այդ մեկը գրնա բաջ ժարտարնալ անանկստության։ Լավ եղեք։

Եվ այսօր սեպտեմբեր 25, այսօրվան անունն է ֆրանսական օրացույցին Էգման։ Էգման։ Հերման անունը ունի զդարյուն գերմանական արմատներ։ Առաջացած է հիմ գերմաներեն Հարիման անունեն։ Կփաղկանա Հարի, որ կնշանակե բանակ զորք, եւ Մաննա մարդ զինվոր բարերեն հետեւաբար կնշանակե բանակի մարդ զինվոր կամ մարդի։ Այսօր գիշադագվի Սուրբ Հերմանը, Սան Էգման կոնտրակտ, երանելի Հերման գանդամա։ Միջնադարյան Եվրոպայի ամենալուսավոր ու դաղանդավոր մտավորականներեն մեկն էր։ Ծնած էր ձանար ֆիզիկական հաշմանդամությամբ, աննկարագրելի դժվարությամբ կշարժեր և նույնիսկ կխոսեր։ Սակայն Ռայխենաուայի վանքի մեջ դարձավ իր տարաշրջանի ամենամեծ գիտնականը։ Գրեց աստղագիտական, տվաբանական ու երաժշտական կարևոր աշխատություններ, գազմեց աստղադիտական գործիքներ, աստրոլաբ, և հեղինակեց քրիստոնեական հռչակավոր Alma Redemptoris Mater և Salve Regina հոգևոր երկեցողությունները, գահամարվի հաշմանդամություն ունեցող անձերու և գիտնականներու պաշտպան հովանավորներեն մեկը։

Եվ այսօրվա արագը ինչ կպատմե մեզի։ Միտք մգարտացի, որ շատ դպավորեց ինձի։ Անորի մաստը մոդավորաբես այս էր։ Կայլը իր ծակին գսորվեցն է, իրեն բես խաձել ու գսե, ինձի բես խաձել։ Նաբաստակ իր սորվին գսոր, իր ծակուգին գսորվեցն է, ինձի բես վազե, ինձի բես պախիր։ Իսկ մարդը, երբեմն իր զավագին գսորվեցն է, ինձի բես մդած է։ Առաջին երկուքին բարակային, այսինքն Կայլին և Նաբաստակին համար, բնաստային հարց է։ Գենթանին իր ծակին գպոխանց է աբրելու և վդանքեն պաշտպանվելու ձևը, բնականաբար։ Բայց մարդում բարական դարբեր է։ Մարդում մեծակույն կարողություններեն մեկը մտածելն է, հարց դալը, գասկածիլը, համեմատելը, սխալիլը, իր կարծիքը փոխելը և վերջապես սեփական համոզումներուն հասնելը։ Ասոնք մարդուն մեծակույն կարողություններեն մեկն են։ Սակայն մենք մեծերս երբեմն առանց անդրադառնալու ուրիշ բան գնենք։ Մենք մեր փոքրիկին չենք սորվեցներ ինչպես մտածել, այլ գսորվեցնենք ինչ մտածել։ Կփոխանցենք մեր գարձիկները, մեր վախերը նույնիսկ, մեր նախասիրությունները, երբեմն նաև մեր նախաբաշարումները։ Եվ որով հետև փոքրիկը մեզի գվստահի, գսիրե, երկար ժամանակ չի հարցներ, արդյոք ճիշտ է մայրս կամ ճիշտ է հայրս, բարձաբես գնդունի այն ինչ, որ դվինք։ Բայց հետաքրքրականը, որ նույնը միայն երեխաներուն հետ չենք ներ։ Մեծերուն հետ ալ երբեմն դժվար կհանդուրժենք մենք դարբեր կարծիքը։ Երբ մեկը մեզի պես չի մտածեր, շատ արագ կփորձենք համոզել զինք։ Կարծես թե մեր մտածելակերպին ճշմարտությունը հաստատելու համար անհրաժեշտ պետք է ըլլար, որ թիմացինն ալ նույն եզրագացության հասնի։ Ինչ դեռ կարելի է նույն ընտանիքի մեջ մեծնալ և դարբեր աշխարհայացք ունենալ։ Կարելի է իրար սիրել և ամեն հարցի շուրջ համացայն չլալ։ Կարելի է նույն կիրքը գարտալ և երկու դարբեր բաներ հասկանալ։ Եվ մարդկային հարաբերություններուն ամենադժվար գեդերեն մեկը այս է։ Մարդուն ազատ ցկել, որ մեզ մեծ դարբեր մտածի, առանց սկալու թե այդ տարբերությունը մեզի թեմ ուղված է։ Ձնողի մտերը, օրինակ, միայն իր զավագին պատրաստ պատասխաններ տալ չէ։ Երբեմն շատ ավելի արժեքավոր է անոր հարցնել, իսկ դու ինչ կմտածես, ինչ է քո կարծիքդ, և իսկապես լսել այդ փոքրիկին պատասխանը։ Նույնիսկ եթե այդ պատասխանը մեր ուզածը չէ։ Որովհետև երեխան, որ միայն գգրգնե իր ծնողքին կաղապարները, գրնա շատ հլու հնազանդ երեխամը ըլլալ, բայց դագավին չէ սորված ինքնուրույն մտածել։ Իսկ մարդու միտքը ժառանգությունը չէ։ Ժառանգությունը չէ, որ պատրաստ վիճակի մեջ փոխանցենք հաջորդ սերունդին։ Մենք կրնանք անորդալ լեզու, գիտելիք, փորձառություն, արժեքներ, գրնանք պատմել մեր անցած ճանապարհի մասին, մեր փորձառությունների մասին և զգուշացնել մեր գործած սխալներեն, բայց վերջավորության ամբիդի ունենա իր սեփական ճանապարհը։ Ու թերևս ամենակեղեցիկ բանը, որ գրնանք ասել մեր զավագին կամ մեզի սիրելի որևէ մարդու, ինձի պես մտածե չէ, այլ տուն մտածե, հարցուր, պնդրե, և քու, երբ քու պատասխանիդ հասնիս, ես պատրաստ եմ քեզ լսելու։ Գրթության նպատակը մեզի նման մարդիկ պատրաստելը չէ, այլ մարդիկ, որոնք օրմը այլևս մեր պատասխաններում պետք չունենալով, պիտի գարենան իրենց հարցումներուն թիմաց ինքնուրույն գանգնիլ։
Այսօրվան համար այս էր սիրելու ընկերներ։

խոյեր, այսօր աշխատանքի մեջ մի դրվիկ հուսահատության, ոչ այլ արագ ճղայնության։ Սիրահարումով դժվարություն ունիք որոշում առնելու, ժամանակն է հստակացնելու ձեր ընտրությունները եւ ձեր ցանկությունները։ Առողջության առումով խոյեր քիչ մմարզանք պետք է ունենաք։ Այսօր ուրեմն ձեր միտքը հանդարտեցուցեք եւ որոշումները արեք առանց աջաբարելու եւ ձեր ճիղերը հանգիստ պահեցեք։ Ցուլեր։ Աշխատանքի մեջ կարգաբահությունը, դիսցիպլինը եւ ողջ ամդությունը իմաստությունը ձեր գործերում մեջ դեղ ունին։ Արդյունավետության նշանին դակ հաջելի օրը պիտի անցնեք, այսինքն ձեր գործերը արդյունավետ հաջող պիտի ընթանան այսօր եւ դուք մեծ հաջույք պիտի ստանաք անոնցմե։ Սիրահարումով այսօր գրքի եւ սիրո քեղեցիկ օր է։ Ամեն ինչ կրեթե իդեալական գտվի ըլլալ, առողջության առումով ալ լավ է։ Ուրեմն հաջող գործեր, սիրով լեցուն օր, առողջությունը լավ, ասկե ավելի լավ բան, ինչ կրնա բադահիլ ցուլերուն։ Երկ որ յակներ։ Երկ որյակներ, այսօր աշխատանքի մեջ դուք եւս ողջ ամդություն, իմաստություն եւ համբերություն ցուցաբերեցեք, նույնիսկ եթե կգարձեք, թե ամեն բան տանտաղ կընթանա։ Սիրահարումով զիջումներ արեք, ասի գա ամենալավ միջոցն է անօգուտ հարցերը եւ վեճերը խուսափելու համար։ Առողջության առումով լավ գորով ունիք, լավ երանտ ունիք։ Ուրեմն երկ որյակներ, այսօր ձեր համբերությունը բահեցեք, ոչ ամեն բան պետք ունի անմիջապես լուծվելու։ Խեց կեդիններ։ Շարունակեցեք ձեր սկսած ընթացքը։ Ձեր ամեն ինչ ավարտած չէ եւ պետք է գրկնաբադգեք ձեր ճանկերը։ Սիրահարումով ընդարձակեցեք ձեր հարաբերությունների շրջանակը, ադիգագրնացեզի բերել նոր եւ հետաքրքրական փորձառություններ։ Առողջության առումով ճղայնությունը գսկակ, ձեր ճիղերը հանգիստ չեն, այսօր ուրեմն մի գանկնիկ գես ճամփին, շարունակեցեք, բայց ձեր ներքին խաղաղությունը պահեցեք։ Գշարունակեմ Մարիուցներուն հետ։ Արիուցներ, ձեր կորձը լուրջ արեք, այսօր որոշիչ քննության նման փուլ մգրնա ըլլալ ձեզի համար։ Սիրո արմով նոր հանդիպումներ կնշմարվին, ձեզի կմնա որոշել, որքանով պատրաստ եք ներգրավվելու։ Առողջության արմով երիգամներու ցավ կամ ըսկայնությունը կրնակ ունենալ։ Խորուրդ ձեզի արույցներ, այսօր լուրջ եղեք կորձի մեջ եւ ըսկացումներու մեջալ հստակ եղեք։ Գույսեր, արույցը նշանի անցի մհետ մեծ հաջողություն հնարավոր է։ Խմբային աշխատանքի մեջ ձեր բարի կամքը օգտակար պիտի ըլլա։ Սիրահարումով սիրելի անցին դրված խոստումները պետք է բահեք, զինք հուսախապ միանեք։ Առողջության առումով ամեն բան կերազանց ձևով կընթանա։ Այսօր ձեր խոսքին դեր եղեք գույսեր, վստահությունը փոքր քայլերով է որ կգարուցվի։ Կշիրքներ, լե բալանս։ Մանրուկներուն չափազանց կարևորություն մի տակ, այսօր կարևոր է ուղագի կարևոր բաներուն, էական բաներուն հասնել։ Սիրո արումով ավելի լուրջ հանցնառության մապապակու ունիք, բահատերևս հարմար է այդ ուղությամբ մտածելու համար։ Առողջության առումով պետք է լավ կնանաք, որովհետև քունի բագասը պետք է լրացնեք։ Այսօր գշիրքներ, բարձացուցեք ձեր միտքերը եւ ձեր սրտի հարցերում մեջ անգեղծ եղեք։ Գարիչներ, լեսկոպիոն։ Նոր ծրագիրներու մասին մտածեցեք, ժամանակը հարմար է զանոնք առաջ տանելու համար։
Սիրո արմով նախաձեռնությունները ցկեցեք ձեր զուգընկերոջ։ Այդպես ավելի լավ պիտի կնահատեք անոր քնքշությունը եւ անգեղծությունը։ Առողջության արմով ադամնապուժի այցելությունը օգտակար կգրնա լալսեզի։ Այսօր ամեն բան ձեր ձեռքը մի առնեք, երբեմն վստահիլը կարևոր է։

Կշարունակեմ աղեղ նա որներուն հետ։ Աղեղնավորներ աշխատանքի առումով մտածեցեք ձեր նյութական շահերում մասին և ոչինչ ցկեցեք անգադար այդ հարցով, ուրեմն ամեն բան հստակացուցեք։ Սիրո առումով ինքնապուխ և վստահ եղեք, ձեր մոտիկները լիովին պիտի քննադեն ձեր բնական կեցվածքը։ Ինչ կվերաբերի առողջության, դրա մատրությունը քիչմը նվազած է։ Ինչու՞։ Խորհուրդ է աղեղնավորներ այսօր ձեր գործնական հարցերը գարկի բերեք և ձեր նյութական շահերը հետաբնտեցեք ձեր բնական ժպիտը պահելով։ Այդ աղջիկներ, մտավոր աշխատանքի համար այսօր կերազանց օր է։ Գրնակը ստեղծել շատ լավ և արդյունավետ կազմակերպություն մնույնիսկ։ Սիրո առումով լիակատար հասկացողության մթնոլորտ կա և ադիգացեզի շատ լավ բարոյական ուշ պիտի դա առողջության առումով ձեր սնունդին ուշադրություն դարձուցեք դեպի գերեք, այսօր ձեր մտքի ուժը կորզածեցեք և զգացական խաղաղությունը գնահատեցեք։ Չրհոսներ, լևեղսո ձեր բարի գամքը իր արդյունքը վերջավես պիտի դա։ Ձեր բարդագանությունները հաջողությամբ պիտի գադարեք։ Սիրո առումով ավելի շատ զբաղեցեք ձեր մոտիկներով, ժամանակն է միասին ծրագիրներ կազմակերպելու։ Առողջության առումով կանոնավոր ժամերով ճաշեցեք։ Խորհուրդ ձեզ, ջրհոսներ, այսօր ձեր ժամանակը բաժնեցեք ոչ միայն գործի, այլ նաև սիրելի մարդոց միջև։ Սուգեր, միաժամանակ շատ բաներ միանեք, այլապես կգրնաք գործընծնել ձեր վերահսկողությունը։ Սիրո առումով չափեցեք ձեր խոսքերը, գդրուկ և շատ ուղղակի արտահայտվելու հագում ունիք։ Առողջության առումով խուսափեցեք ալկոհոլեն և ծխախոտեն։ Այսօր թանթաղեցեք և ձեր խոսքի մեջ մեղմություն, անուշություն դրեք։

Գելասենք Հովիկ Արշակյանի ամենանոր երգը Երջանվորմի հետ։ Կկմիանամ ձեզի շարունակելու արավոտյան հայտակիրները, մնացեք ռադիոյի հետ։

Ռադիո այս սիրելի ընդդիրներ, այսօր 25 սեպտեմբեր եւ օրվան դոներն ու նշումները։ Այսօր 25 սեպտեմբեր Մագի պաշտոնական օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր չկա։ 3 24 սեպտեմբերին նշվեցավ ձովային համաշխարհային օրը, իսկ վաղը 24 սեպտեմբերին պիտի նշվի միջուգային զենքերու ամբողջական վերացման միջազգային օրը։ Բայց այսօրվան համար հակառակ Մագի հատուկ նշում չունենալուն աշխարհի դարբեր կողմերում մեջ կան հետաքրքրական եւ իմաստալից հիշադակություններ։ Ֆրանսայի մեջ այսօր 25 սեպտեմբերին Բեդագան արձակուրդի օր չէ, սակայն այս օրը Ֆրանսայի հիշողության կարևոր օրերն մեկն է։ Ամեն տարի 25 սեպտեմբերին Ֆրանսան հարգանքի դուրս կմատուցի այն ալջերիացիներուն, որոնք Ալջերիո պատերազմի դարիներուն ծառայած էին ֆրանսական բանակի գողքին։ Անոնք պատմության մեջ ծանոթ են հարկի անունով։ Այս ազգային հիշադակի օրը հաստատված է 2003-ին։ Իսկ Ֆրանսայի օրենքով 25 սեպտեմբերը հատկացված է անոնց զոհողությունները եւ գրած տարաբանքները հիշելու։ Ալջերիո պատերազմը տևեց 1954-ին մինչև 62 թվական։ Պատերազմեն ետք այս ընտանիքներն շատեր ունեցան շատ ծանր եւ դժվար ճակատագիր։ Ոմանք մնացին Ալջերիո մեջ եւ վտանգի ենթարկվեցան։ Իսկ Ֆրանսա հասած ընտանիքներն շատեր երկար դարիներ ապրեցան համեստ եւ երբեմն շատ անարդար պայմաններում մեջ։ Այս օրը ուրեմն ուրախ տոմը չէ, անավելի շատ հիշողության, արդարության եւ հարգանքի օր է։ Օրը հիշելու պատմության այն էջերը, որոնք երկար ժամանակ բարդ, ցավոտ եւ քիչ խոսված մնացին։ Ֆրանսայի եգեգեցական օրացույցի մեջ այսօր գիշատակվի նաեւ Սուրբ Ֆիրմենա, Սան Ֆիրմա։ Անկապված է Ամինենը քաղաքի պատմության հետ եւ քրիստոնեական ավանդության մեջ կհիշվի որպես եպիսկոպոս եւ նահատակ։ Իր ցանկին մասին բոլոր մանրամասնությունները պատմական օրեն ամբողջովին հաստատված չեն, բայց Ամինեն քաղաքի եգեգեցական հիշողության մեջ անկարևոր դեղ ունի։ Չինաստան եւ չինական համայնքներ այսօր իրենց համար միջին աշնանտոն է։ Այսօր Չինաստանի եւ աշխարհի դարբեր չինական համայնքներու մեջ կնշվի միջին աշնանտոն Mid Autumn Festival 2026-ի այս տոնը կհամընկնի 25 սեպտեմբերին։ Ասիկա չինական մշակույթի ամենահին եւ ամենասիրված ընտանեկան տոներեն մեկն է։ Ընտանիքները կհավաքվին միասին գտիդեն լիա լուսինը եւ իրարու կնվիրեն նշանավոր լուսնաբլիթներ, moon cakes։ Լիա լուսինը չինական մշակույթի մեջ կխորհրդանշե ամբողջ ճանաչություն, ընտանիքի միություն եւ վերամիավորում։ Եվ այդ պատճառով այս տոնի մեջ միայն փերկահավաքի ուրախություն չկա, այլ նաև շատ մարդկային պատկամը, ընտանիքը միասին բահելու կարևորությունը։ Լուսնաբլիթները երբեմն գլեցվին լոբիի քաղցր հույսով, ընգույզով, սերմերով կամ հավգիտի տեղնուցով։ Անոնք բարձ քաղցրեղեններ չեն, տոնի ժամանակ անոնք կդառնան բարեմաղթանքի եւ միասնականության խորհրդանիշ։ Իսկ հարավային Կորեայի մեջ այսօր կնշվի Չուսոկը, որ երկրի ամենակարևոր ավանդական տոներից մեկն է։ 2026-ին Չուսոկի տոնական օրերը կդևեն 24-ին մինչև 26 սեպտեմբեր։ Սակայն գլխավոր օրն է այսօր, 25 սեպտեմբերը։ Չուսոկը երբեմն կգոչեն Կորեական քոհապանության տոն։ Այս օրերում մարդիկ կվերադառնան իրենց ծննդավայրերը, կդեսնեն ընտանիքի անդամները, գիհիշեն նախնիները եւ միասին կճաշեն։ Թենքսգիվինգի նման դոմն է։ Դոնին խորհրդանշական ուտելիքները մեկը կգոչվի Սոնգպյոն։ Անոնք փոքր պրինցե խմորեղեններ են, որոնք սովորաբար գիսալուսնի ձև ունին եւ գլեցվին նորեն կնճուտով, լոբիով կամ շականագով։ Հետաքրքրական է, որ Չինաստանի միջին աշնանդոնը և Կորեայի Չուսոկը
դարբեր անուններ ունին, բայց երկուքին խորքնալ նույն կեղեցիկ գաղափարը կա. Պերքի երախ տակիդություն, ընտանիքի միություն և նախնիներու հիշատակ։ Սիրելի ունգանցիրներ, այսօրվան օրացույցը մեզի երեք բառ նկատի առնել գուտա. Հիշողություն, ընտանիք և երախ տակիդություն։ Ֆրանսան այսօր գիհիշե պատմության բարդ ու ցավոտ էջերեն մեկը։ Ասիո մեջ միլիոնավոր մարդիկ լիալուսնի դակ կհավաքվին իրենց ընտանիքներուն հետ։ Դոները միշտ միայն ուրախության օրեր չեն, երբեմն դոնը ժպիտ է, երբեմն նաև լրություն, երբեմն սեղանի շուրջ հավաքվիլ պարզապես, իսկ երբեմն էլ պատմության առջև գանքնիլ և ասել, որ մենք բնավ պիտի չմոռնանք այս օրը։ Թող այս 25 սեպտեմբերը մեզի հիշեցնե, որ մարդ կզորանա, երբ կիդե իր պատմությունը, կքնահադե իր ընտանիքը և երախտակիտությամբ կնայի այն ժամփուն, որով հասած է այս օրվան։ Լավ եղեք։

Սիրելի ընկերներ, այսօր ուրբաթ 25 սեպտեմբեր եւ ինչ կա չկա Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Բաբը Լեոն 14-րդ այսօր գժամանե Ֆրանսա։ Բաբը Լեոն 14-րդ կսկսի իր պաշտոնական այցը Ֆրանսա։ Այս այցելությունը կներկայացվի իբրև կարևոր բահ, թե գրոնական, թե հանրային առումով։ Զրակրի մեջ կան հանդիպումներ, աղոթքներ, բադարակներ եւ ժողովրդային մեծ հավաքներ։ Փարիզի մեջ վերջին պատրաստությունները շարունակված են ապահովական խիստ միջոցներով։ Հազարավոր հավատացյալներ կսպասվին դեսնելու եւ լսելու Բաբը։ Ինչու Բաբերը այլևս Ավինյոն չեն այցելեր։ Պատմական ակնարկում։ Այս մեկը պատմական հարց է։ Ինչու Բաբերը երկար ժամանակի ի վեր Ավինյոն չեն այցելած։ Ավինյոնը միջնադարուն եղած է Բաբության կարևոր կետրոն, սակայն պատմական բաժանումները, Հռոմի հետ կապված խորհրդանշական հարցերը եւ Վատիկանի դիվանագիտական զգուշավորությունը պատճառ դարձած են, որ այդ այցերը շատ հազվադեպ դառնան։ Ավինյոնը այսօր կմնա մեծ պատմական հիշողության վայր։ Վալանսի մեջ աշխատանքի դեսուչները կփողոքեն իրենց պայմաններուն թեմ։ Աշխատանքի դեսուչները համախմբված են թադաբարդելու իրենց աշխատանքային պայմանները։ Գխոսին մարդկային միջոցներու բագասի, ձանրափեր նվազության եւ հոգեբանական ճնշումներու մասին։ Աշխատանքի դեսուչներուն առաքելությունը կարեւոր է։ Աշխատողներու իրավունքները պաշտպանել, բայց անոնք կզգուշացնեն, որ իրենց ծառայությունն ալ գարիք ունի աճակցության եւ վերագազմագերպման։ Դրոմարտեշի մեջ երաշտի հետևանքով, չորության հետևանքով pedagogan օկնություն, երաշտը ցաներ հետևանքներ ցկեց ֆերմերուն եւ անասնաբահերուն վրա։ Դրոմի համար նախադեսված է 1.6 միլիոն եվրոյի պետական օգնություն, իսկ արտեշի համար շուրջ 900 հազար եվրո։ Նպատակն է աճակցել այն գյուղատնտեսներում, որոնք կորսնցուցած են իրենց փերքը, անասոններ ու գերը կամ եգամուտը։ Եվ այս օգնությունը կփորձե պատասխանել շտապ տնտեսական դժվարություններուն, բայց գյուղացիները գշեշտեն, որ իրենց իրավիճակը կմնա ծանր։ Անասնաբահերը կհիշեցնեն, որ գենթանիներու առողջական վերահսկողությունը միայն իրենց անձնական հարցը չէ, ամբողջ սննդային շղթայի ապահովության հարցն է։ Հիվանդություններու, մագապույցներու եւ գլիմայական փոփոխություններու դեմ պայքարը կբահանջի մշտական զգուշություն։ Անասնաբահները կխոսին նաեւ իրենց գործի անդեսված ծանրության մասին։ Վալանսի մեջ այս վիկենդ, այս շաբաթավերջին դեղի բիդի ունենա 5 եւ 10 կիլոմետր վազքի մրցումները։ Գազմագերբիչները կսպասեն բազմաթիվ մասնակիցներու։ 10 կիլոմետրի համար նոր ուղի մնախադեսված է, իսկ նպատակներեն մեկն է հնարավորության բարակային նոր մրցանիշ սահմանել։ Միջոցառումը նաեւ առիթ է խրախուսելու մարզանքը, առողջ ապրելակերպը եւ քաղաքային կյանքը։ Ֆրանսայի վարելանյութերու քիներու հարցը գմնա կառավարության օրագարկին վրա։ Վարելանյութի բարձր քիները դարձել քաղաքական եւ ընկերային քննարկման կետրոնն են։ Նախագահ Էմանուել Մակրոն ներգայացուցած է իր մոտեցումը, փորձելով ճնշում գործադրել միջազգային եւ տնտեսական թերագատարներուն վրա, որբեսի քիները մեղմանան։ Կառավարությունը գխոսի նաեւ նպատակային օգնության մասին, հատկապես այն աշխատողներուն համար, որոնք ամեն օր մեքենայով դեղաշարժին։ Ինչ կվերաբերի առողջության, COVID-ի նոր ալիք պատվաստման արշավեն անմիջապես առաջ։ Ֆրանսայի մեջ COVID-ը գրգին շրջանագի մեջ է, ավելի դեսանելի ձևով։ Առողջաբահական մարմինները գիհիշեցնեն, որ պատվաստման արշավը պիտի սկսի աշնանային շրջանին, հատկապես դարեցներուն եւ խոցելի անձերու համար։
խորուրդ կդրվի սկուշը լալ, հետևիլ առողջապահական ցուցումներուն և անհրաժեշտության բարակային թիմել բժիշկին։ Ինչ կվերապերի գլիմային, այս տարի գրեթե 98,000 հեկտար այրած է։ Կլիմայական վտանգները կմնան Ֆրանսայի օրագարկին վրա։ Այս տարի մեծ տարածքներ այրած են Ֆրանսայի մեջ հրթեհներու հետևանքով։ Անդարային հրթեհները, երաշտը և ջերմաստիճաններու բարձրացումը կստիպեն դեղական իշխանությունները ավելի լուրջ պատրաստվել աբակայի ճգնաժամերուն։ Ինչ կվերապերի արհեստակի դության տեխնոլոգիային, ինտերնետի դուպերու արագության հարցով թադագան քայլ էր։ Ըստ պարողներու պաշտպանության գազմագերբությունը, թադագան գործողությունը սկսած է ինտերնետներու ծառայություններու մատագարարումներուն թեմ։ Այս հարցը կվերապերի այն դարբերության, որ երբեմն գոյություն ունի գովաստված ինտերնետի արագության և իրական օգտագործության միջև կգովաստեն բարձր արագություն, սակայն իրականության մեջ դունի մեջ երբ կփորձվի այդ արագությունը, նույն չէ, ինչ որ պուբլիսիտեին մեջներ։ Նպատակը ուրեմն ավելի թափանցիկ դեղեցություններ պահանջել ըստ պարողներուն համար։ Ինչ կվերապերի դնդեսության, Ռենոն գնախադես է մեծ ներծրումներ Սպանիո մեջ։ Ռենոն խումբը կպատրաստվի մեծ ներծրումներ կատարել Սպանիո մեջ մինչև 2030 թվականը, նպատակ ուրեմն այսինքնաշարժի արդատրությունը զարգացնել, նոր մոդելներ պատրաստել և ամրամնդել իր ներկայությունը Եվրոպական շուկային մեջ, և այս որոշումը կարևոր է նաև աշխատանքի և արդյունաբերական աբակայի դեսանգյունեն։ Այսօրվան լուրերը գխոսին մեկ ընդհանուր բանի մասին՝ փոփոխության ժամանակի մասին։ Գրոնական այցելություն, աշխատանքի պայմաններ, երաշտ, վարելանյութի կիներ, առողջապահություն, գլիմա, տեխնոլոգի, մարզանք, այս բոլորը դարբեր նյութեր են այո, բայց բոլորն էլ մարդու առօրյային գաբունին։ Այս առավոտյան պատկերը, սիրելի ուղդիրներ, բարձ է, մարդիկ կփորձեն դիմանալ բոլոր դժվարություններուն, կփորձեն կազմակերպվել, պաշտպանել իրենց աշխատանքը, իրենց հողը, իրենց առողջությունը և իրենց աբական։ Շնորհակալ եմ ձեր հետևողության։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05-ին քաղաքի Հանդիսասրահին մեջ դերբի դիունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվել, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ չափահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեգամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 06 75 46 61 22-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաջ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

0: Բարև սիրելի ընկերներ։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ելույթ ունեցավ ՄԱԳ-ի բարձր ամբիոնեն։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին Նիկոլ Փաշինյանը նախ ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու և Դոնալդ Թրամփի անձամբ վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը։ Ան ներգրավեց Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման TRIP նախագիծի շրջանագեն ներս նախադեսվող հաղորդակցություններու զարգացման ծրագրերը, ըստ որ հարաճիգային կնախադեսվի վերականգնել Մեղրի և Երասխի նախկին երկաթուղային հատվածները, որոնց շնորհիվ կբացվին նոր դարաշրջանային և միջազգային երկաթուղային հաղորդակցություններ։ Վարչապետը ընդգծեց, որ TRIP նախագիծի իրագործումը պատմական նշանակություն պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության համար։ 90-ականներին ի վեր առաջին անգամ ըլլալով Հայաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի և այսպեսով նաև Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի և Չինաստանի հետ, ըսավ Փաշինյան։ Եվ ավելցուց, TRIP նախագիծի իրագործումը երկաթուղային ուղիղ կապ կստեղծի նաև Հայաստանեն Հայաստան Նախիջևանի տարածքով, որովհետև Հայաստանը իր հյուսիսային և հարավային շրջաններու միջև երկաթուղային կապ չունի։ Փաշինյան ավելցուց նաև, որ հարաճիգային կվերականգնվի Հայաստանի Հանրապետության Մեղրիի և Երասխի խորհրդային միության ժամանակ գոյություն ունեցած և հետագային ավերված երկաթուղային հատվածները։ Վարչապետը ավելցուց, որ TRIP նախագիծը կգրնա դառնալ միջազգային հաղորդակցության գաբերու վերջին տասնամյակներու կարևորագույն իրադարձություններն մեկը, որովհետև այսպեսով երկաթուղային նոր հաղորդակցություն կբացվի Չինաստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Թուրքիոյի և Եվրոպական Միության միջև։ Ան նաև խոսեցավ Հայաստանի կողմե որդեգրված հավասարակշռված արդակին քաղաքականության մասին։ Արդեն Եվրոպական հաստաժողովը հաստատած է Հայաստանի համար արևդրային ինքնավար միջոցներ սահմանելու որոշումը, ինչ որ Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև նոր որակի հարաբերություններու հերթական դրսևորումն է, ըստ ան։ Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու մասին Փաշինյան ըստ որ հարաբերությունները կգտնվին փոխագերման փուլին, և Հայաստանի ցանկությունն է, որ այդ հարաբերությունները զարգանան բարեկամության և փոխադարձ հարգանքի սկզբունքներու հիման վրա։ Անմիջական հարևաններու հետ հարաբերություններու կարգավորման և խորացման մասին ան նշեց Ադրբեջանի հետ հարաբերություններու զարգացման, ինչպես նաև Թուրքիո հետ բարձր մակարդակի երկխոսության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Վրաստանի հետ հարաբերությունները, ինչպես նախաբես հիմայալ ունին բացառիկ կարևորություն և բարի տրացիությունը կշարունակվի զարգանալ և խորանալ, շեշտեց վարչապետը։ Ելույթի ավարտին ան թիդել տվավ, որ հոկտեմբերին Հայաստանը կհյուրընկալի գենսապազմազանության 17-րդ համաժողովը և բոլորին կհրավիրե մասնակցելու այս կարևորագույն միջոցառման։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրաններ Փաշինյան շարունակած է ունենալ բազմաթիվ հանդիպումներ։ Ան տեսակցեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ։ Երկու ղեկավարները կարևոր նկատեցին տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ապահովումը։ Փաշինյան հանդիպում ունեցավ նաև ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գյուտերեշի հետ։ Անոնք կարևոր նկատեցին Հայաստանի մեջ COP17 համաժողովի գումարումը հոկտեմբերին, վարչապետը և ընդհանուր քարտուղարը միտքեր փոխանակեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ամրապնդման, տարածաշրջանային համագործակցության խթանման և այլ հարցերու շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյան տեսակցություն մնալ ունեցավ Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Անոնք խոսեցան Հայաստանի Եվրոպական Միություն համագործակցության ծրագրին, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցերու մասին։ Վոն դեր Լայեն նշեց, թե Եվրոմիության և Հայաստանի միջև գործընկերությունը կհարաճանա աննախընթաց արագությամբ ու թափով, իսկ X-ի իրեջին վրա von der Leyen գրեցտե ճանապարհներ եւ գամուշներ կգարուցենք Եվրոմիության 200 միլիոն եվրոյի ծրագրին շնորհիվ ասկեյետ թեբի Եվրոմիության հայկական արդաձումներու 80-100-ը արդեն իսկ ազատված է մաքսադուրքերը գրած Ursula von der Leyen Իտեբ նշանակվո Եվրոպական միության խորհուրդը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի համար արևդուրի արդոնյալ պայմաններու թերությունը։ Հիշեցնենք Եվրոմիության հետ արևդուրի արդոնյալ պայմաններու այս թերությունը աջակցելու համար է Ռուսիա կողմը վերջերս Հայաստանի դնդեցության դեմ սահմանված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով Հայաստանն Եվրոպական միություն արդաձումներուն շուրջ 80%-ին ներմուծման դուրքերը չեղյալ կնկատվին։ Այս գարկավորումը պիտի կործե երկու դարի։ Վերադառնալով ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի հանդիպումներուն, Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցած են Միացյալ Նահանգներու Ղարաբաղյան կողմե գազմագերբված և տրիպին նվիրված քննարկումին։ Միջոցառման մասնակցած է նաև Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարի Եվրոպայի և Եվրասիա հարցերով օգնական Բրենդեն Հանջհանը և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցերով հադուկ բանակնած Ստիվ Վիտկոֆը։ Քննարկման ընթացքին անդրադարձ կատարված է 2025-ի օգոստոս 8-ին վեր արձանագրված կարևոր ցերկերումներուն։ Իր խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդգծած է Միացյալ Նահանգներու վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման և դարաձաշրջանային ապաշրջապակման գործընթացին մեջ։ Ստիվ Վիտկոֆ իր գարկին ընդգծած է, որ Թրամփի անձնական միջամտությունը առանցքային եղած է երկու երկիրներու ղեկավարներուն համաձայնության մղելու գործին մեջ։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի նստաշրջանին թեպկերն մեկնալ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին կողմէ Էրդողանին հագատարցելու համար Թուրքիո իրականացուցած հայոց ցեղասպանության ժխտողականության նշումներ։ Իհարկե Նետանյահուին խնդիրը հայկական թադը պաշտպանելը չէր, այլ զայն անձնական նպատակներու համար օգտագործելը հագատարցելու համար այն երկիրներու ղեկավարներուն, որոնք զինք կմեղադրեն Պաղեստինցի ժողովրդի բնաճնշման քաղաքականություն վարելու մեջ։ Ան Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը որակած է բռնաբեդ, որ հագասեմական սուդեր գդարածը սպաննած է հազարավոր քյուրդեր, բանդարգած է լրակրողներ և ընդդիմադիր ղեկավարներ, աբորինապար կգրավի Գիբրոսի հյուսիսը և գուզե իր հսկողության տակ առնել Սուրիան։ Հրճագած է Իսրայելի վարչապետը, որ թուրք նախագահին հասեին ուղված մեղադրանքներուն այս սանգի մեջ ներառած է նաև հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը։ Հայաստանի ղարավարությունը հրաբարագեց եկեղեցվո ճգնաժամին վերաբերյալ զեկույցը, իսկ մայրաթորը զայն նկատեց հագասահմանադրական։ 3 հրաբարագվեցավ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո մեջ հարաճացած ճգնաժամին և լուծման ուղիներու մասին զեկույցը, որ պատրաստված է հանձնարարությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի աշխատակազմին մաս կազմող հանրային գաբերու և դեղեկատվության կենտրոնի զեկույցը գարաչարգե ճգնաժամի հաղթահարման 5 կայլերը բաղկացած ճամփու կարդեսմը, որ գներարը բարենորոգման օրագարկի վերահստակեցում, Հայաստանյանց առաքելական եկեղեցվով փաստացի բեդի հերացում Հանկսյան գոչումով, կաթողիկոսական դեղաբահի ընդրություն, Հայաստանյանց առաքելական եկեղեցվով միասնական կանոնադրության ընդունում և ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընդրություն։ Զեկույցին մեջ դեղ կդածեն 16 վաճառապանություններ, որոնցով ըստ կորզատիր իշխանության կդրսևորվի ճգնաժամը։ Անոնց գարկին են գուսագրոնության ուխտի խախտումը և բարևարկության խախտումներու անբաժելիությունը, հոգևորականներու գամայական հետապնդումները և գարկալույց հայտարարելը, ելևմտական անտապանցիկությունը և եկեղեցակաբատական քույքի ոչ նպատակային օգտագործումը, ասկակցական ծերնատրությունները և դոհմային գարավարումը, Սուրբ Խորանի քաղաքականացումը եւ արդակին աստեցություններու դարածումը ասկային եկեղեցական ժողովի 27-ը դարիները ի վեր խապանումը եւ սպյուրքի թեմերուն մեջ բարակդումները։ Մինչ այդ Նյու Յորքեն այս նյութին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, հայտարարելով, թե դղեկակիրը գպաստե, որ եկեղեցին բռնազավտված է Գդրիչ Ներսիսյանի եւ նրան անոր աճակցող խումբ հոգևոր եւ աշխարհիկ անցանց գողմե, ըստ Փաշինյանին։ Մայրատորը հագաստած է։ Մայրատոր Սուրբ Էջմիածինը հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան գողմե հրաբարակված Հայաստանյան Արաքելական Սուրբ Եկեղեցիի մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության եւ ցեւի մեջ հագասահմանադրական է, հագականոնական եւ անօրինական։ Պետական միջոցներու մսխմամբ ընկերային ցանցերու եւ լրատվամիջոցներու մեջ հրաբարակված մեղադրանքներու ու հերուրանքներու հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսեւորումն է քաղաքական հաշվարտարի քինախնդրության եւ եկեղեցիի ներքին յանքին դադաբարդելի միջամդության գահաստադե մայրը աթորը։ Եկեղեցիի դգարացման, եկեղեցականության հեղինակազրկման, որտեգրված սույն դադաբարդելի քաղաքականությունը երբեք չի գրնար ծարայել հայրենիքի եւ աշխարհասպյուր մեր ժողովրդի բարիքին միասնականության ամրապնդման, առավել եւս արդակին անվտանգային սպառնալիքներու անտիման արգա փորձություններով թիմակրավման գնշվի հայդարարության մեջ։ Եվ վերջապես նշենք, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ այս տարի առաջին անգամ լալով թադարանի արչև կանգնեցավ հայ արաքելական եկեղեցու կաթողիկոսը, նաև շարքը բարձրաստիճան եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ։ Սիրելուն ընտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
1: Une radio, votre radio. Radio A 97.8.

0: Լից, լից, լից, լից խմենք, ցավը տանեմ, լից մինչև լույս որ խմենք, լից, լից, լից, լից խմենք,
1: այ մարդ, լից, որ խմենք,

Սիրելի ունգանցիրներ, բարև բոլորիդ, ձեզի հետ է Մարինան Արարատի արձականքը հաղորդաշարի երրորդ դրվակով։ Օրորոցային երգերը իսկապես մանուկներուն համար էին, թե իրենց մայրերուն։

Այսօր սիրելի ունգանցիրներ, հայդակրիս ընթացքին պիտի բացահայտեմ հայկական ժողովրդական երաժշտության օրորոցային երգերը։ Ուցես կհրավիրեմ լսելու Նանի Բալամ Նանի։

Օրորոցայինը իսկապես մանուկին համար է, թե մայրը իր զավակը քնածնելու բահուն անոր կվստահի այն խոսքերը, որոնք ցերեկը ոչ ոքի չէ գրծածսել։ Մանուկը օրորոցային մեջ մանուկը իր օրորոցին մեջ բարգած է։ Ան դեր չի գրնար հարցնել, թե մայրը ինչու դխուր է, ով դունեն հերացած է կամ ինչու վաղվան օրը մդահոկություն կպատճառե, չի գրնար ընդադել խոսքը, թադել կամ նույնիսկ խորուրդ տալ, անգրնա միայն լսել։ Եվ թերևս ճիշտ այդ պատճառով օրորոցայինին մեջ մայրը երբեմն ավելի անգեղծ կթարնա, քան սովորական խոսակցության ընթացքին։

Օրորոցային երկերու մեջ մայրը գմախտ է, գհիշե, գսպասե, գվախնա, երբ է մնալ գպատմե իր գյանկեն այնպիսի բաներ, որոնց իմաստը երեխան դարիներ ետք միայն պիտի գրնար հասկանալ։ Այսօր պիտի մտնենք հայկական օրորոցայիններու և մանկական երկերու աշխարհը։ Պիտի փորձենք հասկանալ, թե ինչու մանուկին ուղված բարձ տվածող երգը գրնա ամբողջ ընտանիքի մպատմությունը պահել, և ինչպես օրորոցի հանդարտ ձայնը հետո կփոխվի խաղի, շարժումի, հարցումի և ծիծաղի։ Պատկերացուցեք դումը, ուր օրվան շարժումները վերջացած են։ Աշխատանքները թատրած, դուրսը մութ է, ընտանիքին միսանտամները կուցե քնացած են կամ իրենց գործերով զբաղած։ Մայրը մանուկը քրգած է կամ օրորոցը տանտաղորեն գշարժե։ Այդ պահը առօրյա կյանքի մեջ հազվադեպ առանձնություն մնե։ Ցերեկը մայրը զբաղած է դան, գործին, ընտանիքի անդամներուն և բազմաթիվ բարդագանություններուն միջև։ Գիշերը, երբ մանուկին հետ մինա կմնա, վերջապես կգնա խոսիլ առանց աջապարելու։ Բայց անիր խոսքը սովորական ձևով չի սկսիր։ Կսկսի երգել։ Օրորոցայինին բարերը երբեմն չափազանց պարզ են։ Մայրը գխնդրե, որ երեխան աչքերը պագե։ Գխոստանա, որ քունը բիդիկա։

Օրորոցայինին մեջ մայրը գրնա իր զավգին քեղեցկությունը կովել, անորաչքերը գրնա նմանցնել աստղերու, այդերը ծաղիկներու, կունը խաղաղ հյուրիմը, որ գմոդենա, և մանուգը իր քիր գարնե։ Բայց երկը միշտ այդ քնքուշ պատկերներով չի սահմանապակվիր, երբեմն մայրը գմտածե երեխային աբակային մասին, ինչպիսի մարդ պիտի դառնա ան, առողջ պիտի մեծնա, պիտի գարենա պաշտպանել ինքսինք, ընտանիքին մոտ պիտի մնա, թե օր մհերու աշխարհ պիտի երթա։ Մայրը գրնա մաղթել, որ իր զավակը ուժեղ, խելացի, բարեսիրտ, կամ հաջող մարդ դառնա, և այդ մաղթանքներում մեջ թաքնված են նաև իր սեպական վախերը։ Մարդ սովորաբար ամենեն շատ այն բանը գմաղթե, որուն բացակայութենեն գվախնա։

Եթե մայրը շարունակ առողջություն գխնդրե, գուցե հիվանդությունը ընտանիքին համար ծանոթ վտանգ մնե։ Եթե ան գմախտե, որ զավակը աբրուստի գարիկ չունենա, գուցե ին կախկադության դժվարությունը հսկացած է։ Եթե գխնդրե, որ երեխան դունեն չհերանա, գուցե ընտանիքին մեջ արդեն բաժանում կամ բանտխտություն ապրված է։ Եվ այս պատճառով օրորոցայինը կարելի է լսել երկու դարբեր ձևերով։ Առաջին անգամ իբրև մանուկին ուղված քնքուշ երգ, երկրորդ անգամ իբրև մոր աբրված կյանքին ծածուկ պատմություն։

Հայկական օրորոցայիններում մեջ երբեմն ներգայ է մեկը, որ իրականության մեջ դունը չէ։ Այդ անցը գրնալալ աշխատանքի մեկնած հայրմը, բանդուղթմը, զինվորմը կամ հերո աբրող հարազատմը, մայրը մանոգին էդ խոսելով իրականության մեջ գրնա բացականցին թիմել, գրնա ասել, թե երեխան մեկնած է, թե անհորը կսպասե, կամ թե դունը առանցանոր առաջվան պես չէ։ Մանուկը այդ խոսակցության մեջ կդառնա գապմը դունը մնացողին ու հերացողին միջև։ Մայրը անոր դիմակիցին մեջ կգրնա դեսնել բացակա հոր աչքերը կամ ժպիտը։ Երբ կկովե երեխան, երբեմն նաև այն մարդը կհիշե, որ մե զավակը ծնած է։ Եվ այսպիսով օրորոցը դան ամենափոքր տարածքն է, բայց երկը կգրնա զայնանալ դեպի շատ հեռավոր աշխարհներ։ Մեկ կողմը մայրն է, մյուս կողմը կուցե ամիսները կամ դարիները ի վեր լուր չդվող բանդուղթը, իսկ անոնց միջև կնացող երեխան է։ Օրորոցայինը այդ հնարավորությունը չի վերացներ, բայց մոր գուդա բացակա մարդուն հետ խոսելու հնարավորություն մա։

Երբեմն մենք կպատկերացնենք, թե օրորոցային անպայման խաղաղ, ուրախ և անամբ երգ պետք է ելա, բայց ժողովրդի իրական կյանքի մեջ մայրությունը միշտ երջանկություն չէ եղած։ Մայրը գրնար հոգնածը լալ, գրնար ձանր աշխատանք գադարել, գրնար ընտանիքին մեջ անդադար և անարդար վերաբերմունքի հանդիպիլ, գրնար իր որոշումները ազատորեն դալու հնարավորություն չունենալ։ Երբ անո օրորը գերքեր, այդ փորձառություններեն մասը երբեմն կմտներ երգի մեջ, անգրնար իր փախտեն թշկոհիլ, գրնար արդահայտել այն ցավը, որ ուրիշներու ներգայության չեր գրնար բարձրացայնել, գրնար իր երեխային մաղթել այն ազատությունը, որ ինք չեր ունեցած։ Այս պահուն օրորոցայինը գտաթրի միայն երեխայի մասին երգը լալե, անգթարնա գնոջը ցայնը։ Ոչ պեմի վրա կանգնած երգչուհի մցայնը, այլ դան մեջ մինակ մնացած կնոջը, որ օրորոցիկով իր կյանքը կվերածե երգի։ Անտերևս գիտե, որ երեխան չի հասկանար իր բոլոր խոսքերը, սակայն հասկացվելու պահանջը միշտ չէ, որ երգելու առաջին պատճառը գլա։ Երբեմն մարդ կերքե միայն, որովհետև իր ներսը բահված խոսքը այլևս լուր մնալ չի գրնար ու չուզեր ձանրանալ։

Օրորոցայիններում մեջ հաջախ կգրկնվին օրոր եւ նանի, նանիկ կամ նման բարերը։ Անոնք միշտ հստակ պատմությունը չեն պատմեր մեզի, երբեմն նույնիսկ բարարանային ամբողջական իմաստ մչունին, բայց երկի մեջ կարևոր թեր կգադարեն, երբ մայրը օրոր գսե, իր ցայնը կհետևի օրորոցի շարժումին։ Օրորոցը առաջ կերտա ետ կուկա, ցայնն ալ կբարձրանա, կմեղմանա եւ կվերադառնա։ Բարը կդառնա շարժում։ Նույն գրգնությունը երբեմն երկար ժամանակ կշարունակվի։ Մայրը նոր պատմությունը ստեղծելու գարիք չունի։ Գրնա նույն մեղմ հնչյունը գրգնել, մինչև որ երեխային շունչը հանդարտի։ Այս ցայնարգությունները օրորոցայինին ամենաբարձ մասը գտվին, բայց իրականության մեջ անոնք երկին հիմնասյունն են։

Երբ բարերով պատմությունը գավարդի, նանին կշարունակի հնչել։ Երբ մոր միտքը գշեղի, գամ անչափազանց հոգնած է և նոր դուներ երգելու համար ուժ ասպար է, օրորը գմնա։ Տերևս այդ է պատճառը, որ նույնիսկ ծայնարգություններ դարբեր ժողովուրդներու օրորոցայիններու մեջ ալ գհանդիպին, քունի սահմանին վրա երեխան երկար բացադրության գարիք չունի, անոր անհրաժեշտ է գրկնվող ձանոթ և հանդարտ ծայնը։

օրորոցայինը միշտ ամփոփող բնակիրով երկմչեր։ Մայրը գրնար գիտնալ երկին հիմնական եղանակը եւ քանի մը ծանոթ տուներ, բայց իր գացության համաձայն գրնար բարեր ավելցնել կամ նույնիսկ փոխել։ Օրմը գիշեր երեխային հայրը, ուրիշ օրմը անոր նոր հակուստը գրնար երկի մեջ մտցնել այն մարդոց անունները, որոնք դուն այցելած էին, գրնար հիշել օրվան բադահարը, երեխային լացը կամ ընտանիքին սպասած լուրը։

Օրորոցայինը կոց սորված ստեղծագործություն մչեր, որ ունամ մեն պարը պետք էր նույնությամբ բահբանել։ Օրորոցայինը մոր և մանգա միջև ամեն գիշեր նորոգվող խոսակցություն էր, նույն մայրը, նույն երկը, երկու անգամ ամբողջովին նույն ձևով թերևս չէր երկեր։ Առաջին գիշերը հանգիստ էր, երկրորդ գիշերը մտահոգ, երրորդը ուրախ, լուրմը ստացած, եւ այսպես մեղեդին նույնը կմնար, բայց ցայնի մեջ ապրումները կփոխվեին։ Եվ այս իմաստով օրորոցայինին իսկական դարբերակը թուղթի վրա գրված չէ միայն։ Իսկական դարբերակը այն է, որ որոշ գիշերը որոշ տան մեջ, որոշ մորցայինով հնչած է, եւ այլևս ճիշտ նույն ձևով երբեք բիրի չկրկնվի։

մանուկը գմեցնա։ Օրմա այլևը սորորոցի մեջ բարգած լսողը չէ։ Ոտքի կգանքնի թուրս կելլ է ուրիշ երեխաներու գհանդիբի և ինքն ալ գսկսի երկել։ Այդ պահուն երկին աշխարը ամպող չովինգը պոխվի։ Օրորոցային ինտանտախ շարժումը դեղ գուդա վասքին, ձապին, բդույդին և խաղին։ Մոր երգարացիկ ցայնինգը պոխարինեն երեխաներու գարջ պատասխանները։ Կիշերվան հանդարտ պատկերներուն դեղ կհայտնվին արևը, անցրևը, թռչունները, կնտագը, գենտանիները և արորյայի արարկաները։ Մանգական երգին մեջ երեխան այլևս պարզապես խոսքի հասցեա դերը չէ, երգին դերն է։ Գրնա, սկսիլ, ընդադել, գրգնել, սխալիլ, նոր պարմը հնարել և մյուսները ծիծաղեցնել։ Այստեղ երգը գադարում չէ հանդիսատեսի համար։ Խաղին ընթացքին բադահող գործողություն է։

Մանգական երկերում մեջ բնությունը հերավոր ու անցայն չէ։ Երեխան գրնա արևին ասել «Եգ»։ Գրնա անձրևեն խնդրել, որ թաթրի կամ շարունակվի։ Գրնա թռչունին հարցում ուղղել, Գենտանիի հետ վիճիլ կամ Լուսինին նայելով բազմություն մահանարել։ Մեծահասակը գիտե, որ արևը երեխային խնդրանքով ամբերուն յետևեն դուրս պիտի չկա, բայց մանգական խաղին համար այս գիտելիքը բնավ կարևոր չէ։ Երեխային աշխարհի մեջ բնությունը խոսագից է։ Արևը գրնա լսել, ամբը գրնա համարիլ, անձրևը գրնա հրավեր ընդունիլ, թռչունը գրնա լուր մփերել։ Երկը երեխային արդոնություն գուտա այնպիսի աշխարհի մեջ ապրելու, ուր մարդը և բնությունը իրար մեջ բաժնված չեն։ Արև, արև, եկ, եկ երկի մեջ, բարձ զգանչ մգա, բայց այդ կանչին յետին երեխային համոզումն է, որ իր ցայնը նշանակություն ունի և որ աշխարհը գուցե արձականքե իրեն։

Մանգական խաղերքերը երբեմն փոքրիկ պատմություններ են, օրինակ դանդան երկի մեջ մեկ արարգան կամ բանը շարունակ ուրիշի մը կփոխանցվի, յուրաքանչյուր փոխանցում նոր արդյունք մը կբերե իր հետ, ապա այդ արդյունքը հաջորդ կայլին սկիզբը կդառնա։ Պատմությունը կշարժի շղթայի պես։ Մեկ բան կդրվի հավուն, հավը հավգիտ կուդա, հավգիտը ուրիշի մը կփոխանցվի, փոխարենը նոր բան մը կստացվի, եւ այսպես երկը քայլ առ քայլ կշարունակվի։ Երեխան լսելու ժամանակ կսպասե, թե հաջորդը ինչ պիտի պատահի, կփորձե հիշել նախորդ փոխանցումները եւ նախադեսել, թե պատմությունը ուր պիտի հասնի։ Արտաքինեն երկը բարձ ու զարթ է, սակայն նոր մեջ աշխարհ մը կառուցված է, ուր իրերը իրարու կապված են եւ ամեն գործողություն հաջորդ հետևանքը ունի։ Նույն ձևը բազմաթիվ մանկական պատմություններում մեջ կգտնենք։ Մեկ գործողություն մույսը կծնի, պատմությունը կմեծնա այնքան, մինչև որ կհասնի ձիձաղելի կամ անսպասելի ավարտիմը։ Երեխան գուցե այս կառուցվածքը չի վերլուծեր, բայց երկելով անամփոխ շղթան իր հիշողության մեջ կպահի։

Մանգական երկերը միշտ անմեղ ու կաղցեր բատկերներ չեն ներգայացներ, անոնց մեջ երբեմն գահանդիպինք գյուղի դարբեր մարդոց, արեստավորներու, անջարակ կերբարներու, ակահներու կամ չապազանցված գործողություններու, երե� Թարպինը, հովիվը, վաճարագանը, կյուղացին, հարուստը, աղկադը գրնան մանգական երկի գերպար տարնալ։ Աշխարը գպոքրանա և գմտնե խաղին մեջ։ Գարկմը երկերու ընթացքին մեկ աննշան բադահար այնքան գմեցնա, որ ամպողջ կյուղը Եվ երեխան այս պատմություններուն ընդմեջ են գտեսն է, որ մեծերու աշխարը միշտ լուրջ ու դրամապանական չէ, մեծերնալ գրնան չապազանցել, գրնան սխալ ասկնալ, գրնան վիջիլ չնչին պաներու համար։ Մանգագան գադակերկը փոքրիկ ազադությու

Մանգական երկերեն շադերը միայն պերանով չէին գդարվեր, անոնց կնգերանային ծերքի շարժումներ, ձապեր, շրջան գազմել, ծատկել, վազել գամ որոշ գործողություներ գրգնել։ Երկին մեկ դողին հետ երեխաները գրնային աչ դառնալ, հաջորդին ցախ, գրգներքին ծերքերը բարձրացնել գամ ձապել։ Երբ բարը եւ շարժումը միաժամանակ կգդարվեին, երկը մարմնի մեջ կբահվեր։ Երեխան զայն չեր հիշեր միայն նախատասություններով, կհիշեր նաև քայլով և ծերքի շարժումներով։

Ինչպես որսի մանգական երկերուն գնգերանային ձերքի շարժումներ, ձապեր, շրջանգազմել և այլն։ Երկի մեկ տողին հետ երեխաները գրնային աչ տարնալ մյուսին հետ ծախ։ Իսկ գրգներկներուն ձերքերը գրնային պարսրացնել և ձապել։ Երբ պարը և շարժումը միաժամանակ կգադարվեին, երկը մարմնի մեջ կբահվեր, երեխան զայն չեր հիշեր միայն նախատասություններով, կհիշեր նաև կայլով և ձերքի շարժումներով։ Դարիներ ետք մարդ կրնա երկին պոլոր դուները մորցածը լալ, բայց երբ առաջին դողը լսե մարմինը երբեմն ինքնոպերապար, գհիշե այն շարժումը, որ մանգության ժամանակ կներ։ Եվ այս հիշողությունը կիրքի էջերունը մանչե։ Ան մգաններու շունչի և շարժումներու մեջ բահված հիշողությունն է։ Մանգական երկերը միշտ մեծահասակ ուսուցիչի մգողմ է գարկաբա ձևով չեին սորվեցվեր։ Երեխան զանոն կրնար լսել մեծ եղպորմեն գամ կրոչմե գամ թաղի ընկերներեն։ Ասկագան է նույնիսկ, դոնի գամ ընդանեկան հավակի ընտացքին։ Ան երկին մեկ մասը գլսեր, հետո գմիանար երկին։ Երբ պարմը չեր հասկնար, երբ է մնի իր լսածին նման նոր պամմը գստեղծեր։ Հետակային այդ պոպոխված ձևը ուրիշի գպոխանցեր։ Եվ այսպես մանգական երկնալ իր ճանաբարը ուներ։

Պագ է պագ, կյուղ է կյուղ, սերունդ է սերունդ, երկին պարերը գրնային, պոպոխվիլ, բայց խաղին հիմնական կաղապարը գբահպանվեր։ Եվ այդ պոխանցումը չապազանց պնագան էր, ոչ ոք չեր հայդարար էր, որ հիմա մշագութային ժառանգությունը բիդի պոխանց է։ Երեխան բարձաբես կխաղար, բայց այդ խաղալով իր նախորդներուն երկը գշարունագեր։ Այսօր Մանուկը երաժշտության բագաս չունի։ Հերացային են, հերադեսիլ են, համագարկիչ են և խաղալիքներ են, ամբողջ օրվան ընթացքին երգեր գրնար հնչել։ Եվ այդ երգերը հաջախ գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ ծայնակրված են։ Գադարողները ճշգրիտ կերկեն, նվակարանները հարուստ են, իսկ պատկերները չափազանց գունավոր։ Սակայն ծայնակրված երգը և երեխային մոտ նստած մարդուն երգը նույն փորձառությունը չեն։ Ծայնակրությունը ամեն անգամ նույն ձևով կհնչի։ Մոր հոր կամ մեծ հոր ծայնը ամեն անգամ քիչ մը կփոխվի։ Ծայնակրությունը չի նկատեր, որ երեխան անհանգիստ է։ Գենտանի երգողը գսկա և իր ծայնը կմեղմացնե։ Ծայնակրությունը չի գրնար երեխային անունը երգի մեջ ավելցնել։ Ընտանիքի անդամը գրնա այդ պահուն նոր դում մհնարել միայն այդ մանուկին համար։ Հարցը այն չէ, թե ժամանակակից միջոցները պետք է մերժել, թե չէ։ Անոնք կռնան երեխային ծանոթացնել բազմաթիվ գեղեցիկ երգերու։ Հոս հարցումը ուրիշ է, սիրելի ուղդիրներ։ Արդյոք պատրաստ ծայնակրությունը ամբողջովին փոխարինած է իրեն ուղված կենդանի ծայնը։ Արդյոք պատրաստ ծայնակրությունը ամբողջովին փոխարինած է իրեն ուղված կենդանի ծայնը, որովհետև օրորո ծայնի ամենակարևոր մասը միշտ երգիչին գեղեցիկ ծայնը չէ։ Երբեմն ամենակարևոր մասը այն է, որ որոշ մարդ ճիշտ այդ երեխային համար երգե՝ ըլլա մայրը, հայրը, գամ իր սիրող հարազատը։

Սիրելի ունգանցիրներ, հաղորդումին սկիզբը հարցումը դվի, օրորոցային մանուկին համար էր թե մոր։ Այժմ կարելի է ասել օրորոցայինը երկուքին համար է։ Մանուկին համար անթանթարտ ներկայություն է, ցայնը, որ կմնա իր գողքին, մինչև որ աչքերը փակվին։ Մոր համար խոսելու ազատ տարածք է, ան իր զավակին գմախտե այն աբական, որուն ինք կհավադա։ Գհիշե բացակաները, գբատմե իր ցավը, գփորձե երեխային պաշտպանել այն վտանգներեն, որոնց դեմքուց է իրական իշխանություն ունի։ Իսկ երբ մանուկը կմեծնա, երկը նոր թերմը կստանա, այլևս անոր չէ նսեր միայն քնածիր։ Ան ինքն է, որ արևին գսե եկ, կնտագին հետ կխոսի, բադմության մեջ մեկ արարգան ուրիշի մը կպուխանցե, գվազե, գծապե, գծիծաղի և իր ծայնը կմիացնե ուրիշ երեխաներու ծայներուն։ Օրորոցայինի մեջ ընտանիքը երեխային ցայն կուտա, մանկական խաղերքի մեջ երեխան այդ ցայնը կգործածե իր սեպական աշխարհը ստեղծելու համար։

Հաջորդ անգամ, երբ օրորոցային մը լսեք, սիրելի ունգընթիրներ, փորձեցեք միայն հարց չդալ, թե արդյոք երեխան կնացավ, թե ոչ։ Լսեցեք նաև երկողին ցայնը, որ բարին վրա գհամենա, որ ցայն, ուր իր ցայնը գտողա, ով ներգա է իր երկին մեջ և ով դունը չէ, բացագա է և անոր գարոդեն գդարապի, ինչ աբակա գմախտվի այդ օրորոցի մեջ բարգացման ուգին։ Տերևս պիտի նկատեք, որ օրորոցայինը գիշերային փոքրիկ երկմը չէ միայն, անդեղ մնե ուր մոր սերը, հույսը, վախը, հիշողությունը նույն մեղեթիին մեջ կհանդիպին։ Եվ երբ երեխան կքնանա, երկը իր կործ ամբողջությամբ չէ ավարտած, կմնա ընտանիքի հիշողության մեջ, երբեմն դարիներ ետք այդ նույն երեխան իր զավակին առջև կանգնած կգտնեինք զինք և հանգարց կհիշե մեղեթիմը, որում բարերը կրետե մորցած էր, բայց այդ մեղեթին իր մոր շրթունքներեն գհնչեր։ Գսկս երկել, կուցե բարմը փոխե, կուցե բոլոր բարերը փոխե, կուցե իր երեխային անունը ավելցնե և առանց գիտակցելու հին երկի նոր կյանք մգուտա։

Հաջորդ տրվակին սիրելի ուղդիրներ, պիտի մտնենք հայ գագան հարսանիքի աշխարհը եւ պիտի հարցնենք ինչու հարսանիքին ուրախ երկերու մեջ երբեմն նաեւ լացի ցայն գլսենք, մինչ հաջորդ հանդիպում լավ եղեք։

0: Ռադիո այս սիրելի ընդդիրներ, այսօր 25 սեպտեմբեր եւ օրվանդոներն ու նշումները։ Այսօր 25 սեպտեմբեր Մագի պաշտոնական օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր չկա։ 3 24 սեպտեմբերին նշվեցավ ձովային համաշխարհային օրը, իսկ վաղը 24 սեպտեմբերին պիտի նշվի միջուգային զենքերու ամբողջական վերացման միջազգային օրը։ Բայց այսօրվան համար հակառակ Մագի հատուկ նշում չունենալուն աշխարհի տարբեր կողմերում մեջ կան հետաքրքրական եւ իմաստալից հիշատակություններ։ Ֆրանսայի մեջ այսօր 25 սեպտեմբերին Բետագան արձակուրդի օր չէ, սակայն այս օրը Ֆրանսայի հիշողության կարևոր օրերն մեկն է։ Ամեն տարի 25 սեպտեմբերին Ֆրանսան հարկանքի դուրք կմատուցի այն ալջերիացիներուն, որոնք Ալջերիո պատերազմի դարիներուն ծառայած էին ֆրանսական բանակի գողքին։ Անոնք պատմության մեջ ծանոթ են հարկի անունով։ Այս ազգային հիշատակի օրը հաստատված է 2003-ին։ Իսկ Ֆրանսայի օրենքով 25 սեպտեմբերը հատկացված է անոնց զոհողությունները եւ գրած տարաբանքները հիշելու։ Ալջերիո պատերազմը տևեց 1954-ին մինչև 62 թվական։ Պատերազմեն ետք այս ընտանիքներն շատեր ունեցան շատ ծանր եւ դժվար ճակատագիր։ Ոմանք մնացին Ալջերիո մեջ եւ վտանգի ենթարկվեցան։ Իսկ Ֆրանսա հասած ընտանիքներն շատեր երկար տարիներ ապրեցան համեստ եւ երբեմն շատ անարդար պայմաններում մեջ։ Այս օրը ուրեմն ուրախ տոմը չէ, այն ավելի շատ հիշողության, արդարության եւ հարգանքի օր է։ Օրը հիշելու պատմության այն էջերը, որոնք երկար ժամանակ բարդ, ցավոտ եւ քիչ խոսված մնացին։ Ֆրանսայի եգեգեցական օրացույցի մեջ այսօր գիշատակվի նաև Սուրբ Ֆիրմենա, Սան Ֆիրմա։ Անկապված է Ամինենը քաղաքի պատմության հետ եւ քրիստոնեական ավանդության մեջ գիհիշվի որպես եպիսկոպոս եւ նահատակ։ Իր ցանկին մասին բոլոր մանրամասնությունները պատմական օրեն ամբողջովին հաստատված չեն, բայց Ամինեն քաղաքի եգեգեցական հիշողության մեջ անկարևոր դեղ ունի։ Չինաստան եւ չինական համայնքներ այսօր իրենց համար միջին աշնանտոն է։ Այսօր Չինաստանի եւ աշխարհի տարբեր չինական համայնքներու մեջ կնշվի միջին աշնանտոն Mid Autumn Festival 2026-ի այս տոնը կհամընկնի 25 սեպտեմբերին։ Ասիկա չինական մշակույթի ամենահին եւ ամենասիրված ընտանեկան տոներեն մեկն է։ Ընտանիքները կհավաքվին միասին գտիդեն լիա լուսինը եւ իրարու կնվիրեն նշանավոր լուսնաբլիթներ, moon cakes։ Լիա լուսինը չինական մշակույթի մեջ կխորհրդանշե ամբողջականություն, ընտանիքի միություն եւ վերամիավորում։ Եվ այդ պատճառով այս տոնի մեջ միայն պերկահավաքի ուրախություն չկա, այլ նաև շատ մարդկային պատկամը, ընտանիքը միասին բահելու կարևորությունը։ Լուսնաբլիթները երբեմն գլեցվին լոբիի քաղցր հյուսով, ընգույզով, սերմերով կամ հավգիտի տեղնուցով։ Անոնք բարձ քաղցրեղեններ չեն, տոնի ժամանակ անոնք կդառնան բարեմաղթանքի եւ միասնականության խորհրդանիշ։ Իսկ հարավային Կորեայի մեջ այսօր գնշվի Չուսոկը, որ երկրի ամենակարևոր ավանդական տոներեն մեկն է։ 2026-ին Չուսոկի տոնական օրերը կդևեն 24-ին մինչև 26 սեպտեմբեր։ Սակայն գլխավոր օրն է այսօր 25 սեպտեմբերը։ Չուսոկը երբեմն կգոչեն Կորեական քոհապանության տոն։ Այս օրերում մարդիկ կվերադառնան իրենց ծննդավայրերը, կդեսնեն ընտանիքի անդամները, գիհիշեն նախնիները եւ միասին կճաշեն։ Thanksgiving-ի նման դոմն է։ Դոնին խորհրդանշական ուտելիքները մեկը կգոչվի Song Pion։ Անոնք փոքր բրինձե խմորեղեններ են, որոնք սովորաբար գիսալուսնի ձև ունին եւ գլեցվին նորեն կնճուտով, լոբիով կամ շականագով։ Հետաքրքրական է, որ Չինաստանի միջին աշնանդոնը եւ Կորեայի Չուսոկը դարբեր անուններ ունին, բայց երկուքին խորքնալ նույն կեղեցիկ գաղափարը գա։ Պերքի երախտագիտություն, ընտանիքի միություն եւ նախնիներու հիշատակ։ Սիրելի ունգանցիրներ, այսօրվան օրացույցը մեզի երեք բառ նկատի առնել գուտա. Հիշողություն, ընտանիք եւ երախտագիտություն։ Ֆրանսան այսօր գիհիշե պատմության բարդ ու ցավոտ էջերեն մեկը։ Ասիո մեջ միլիոնավոր մարդիկ լիալուսնի դակ կհավաքվին իրենց ընտանիքներուն հետ։ Դոները միշտ միայն ուրախության օրեր չեն, երբեմն դոնը ժպիտ է, երբեմն նաև լրություն, երբեմն սեղանի շուրջ հավաքվիլ բարձաբես, իսկ երբեմն էլ պատմության առջև գանկնիլ եւ ասել, որ մենք բնավ պիտի չմոռնանք այս օրը։ Թող այս 25 սեպտեմբերը մեզի հիշեցնե, որ մարդ կզորանա, երբ կիդե իր պատմությունը, կքնահատե իր ընտանիքը եւ երախտագիտությամբ կնայի այն ժամփուն, որով հասած է այս օրվան։ Լավ եղեք։
1: Վալանսի հայկական ցանայսպիրը ռադիո անգներ գայացնե օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
2: Օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։ Փարիզ սիրելունգան տիրնար։ Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ելույթ ունեցավ Մագի Բարսեր ամբիոնեն։ Մագի ընդանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին Նիկոլ Փաշինյան նախ ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու եւ Դոնալդ Թրամփի անցամբ վիճրական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը։ Ան ներգրավված Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման Trip նախագիծի շրջանագեն ներս նախադեսվող հաղորդակցություններու զարգացման ծրագրերը ըսավոր հարաճիգային գնախադեսվի վերագանքնել մեղրի եւ երասխի նախկին երկաթուղային հատվածները, որոնց շնորհիվ գբացվին նոր դարաձաշրջանային եւ միջազգային երկաթուղային հաղորդակցություններ։ Վարչապետը ընդգծեց, որ Trip նախագիծի իրակորձումը պատմական նշանակություն պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության համար։ 90-ականներին ի վեր առաջին անգամ լալով Հայաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի եւ այսպեսով նաեւ Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի եւ Չինաստանի հետ, ըսա Փաշինյան։ Եվ ավելցուց, Trip նախագիծի իրակորձումը երկաթուղային ուղիղ գաբ կստեղծե նաեւ Հայաստանեն Հայաստան Նախիջևանի դարածկով, որովհետև Հայաստանը իր հյուսիսային եւ հարավային շրջաններու միջև երկաթուղային գաբ ունի։ Փաշինյան ավելցուց նաեւ, որ հարաճիգային գվերագանքնվի Հայաստանի Հանրապետության մեղրիի եւ երասխի խորհրդային միության ժամանակ գոյություն ունեցած եւ հետագային ավերված երկաթուղային հատվածները։ Վարչապետը ավելցուց, որ Trip նախագիծը գրնա դառնալ միջազգային հաղորդակցության գաբերու վերջին դասամյակներու կարևորագույն իրադարձություններն մեկը, որով հետև այսպեսով երկաթուղային նոր հաղորդակցություն կբացվի Չինաստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Թուրքիոյի եւ Եվրոպական միության միջեւ։ Ան նաեւ խոսեցավ Հայաստանի կողմէ որդեգրված հավասարակշռված արդակին քաղաքականության մասին։ Արդեն Եվրոպական հաստաժողովը հաստատած է Հայաստանի համար արևդրային ինքնավար միջոցներ սահմանելու որոշումը, ինչ որ Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև նոր որակի հարաբերություններու հերթական դրսևորումն է, ըսավ ան։ Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու մասին Փաշինյան ըսավ, որ հարաբերությունները կգտնվին փոխագերման փուլին, եւ Հայաստանի ցանկությունն է, որ այդ հարաբերությունները զարգանան բարեկամության եւ փոխադարձ հարկանկի սկզբունքներու հիման վրա։ Անմիջական հարևաններու հետ հարաբերություններու ղարկավորման եւ խորացման մասին ան նշեց Ադրբեջանի հետ հարաբերություններու զարգացման, ինչպես նաեւ Թուրքիոյ հետ բարձր մակարդակի երկխոսության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Վրաստանի հետ հարաբերությունները, ինչպես նախաբես հիմայալ ունին բացառիկ կարեւորություն եւ բարի դրացիությունը կշարունակվի զարգանալ եւ խորանալ, շեշտեց վարչապետը։ ելույթ է ավարտին անդիդել դվալ, որ հոգդեմպերին Հայաստանը գհյուրընկալի գենսապազմազանության 17-րդ համաժողովը և բոլորին գհրավիրե մասնակցելու այս կարևորագույն միջոցառման։ Մագի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրաններ Սպաշինյան շարունակած է ունենալ բազմաթիվ հանդիպումներ, անդեսակցեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ։ Երկու ղեկավարները կարևոր նկատեցին տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ապահովումը։ Պաշինյան հանդիպում ունեցավ նաև ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գյուտերեշի հետ, անոնք կարևոր նկատեցին Հայաստանի մեջ COP17-ի համաժողովի գումարումը հոկտեմբերին, վարչապետը և ընդհանուր քարտուղարը միտքեր փոխանակեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ամրապնդման տարածաշրջանային համագործակցության խթանման և այլ հարցերու շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյան դեսակցություն մնալ ունեցավ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Անոնք խոսեցան Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության ծրագրին, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցերու մասին։ Վոն դեր Լայեն նշեց, թե Եվրոմիության և Հայաստանի միջև գործընկերությունը կհառաջանա աննախընթաց արագությամբ ու տապով, իսկ X-ի իրեջին վրա Վոն դեր Լայեն կրեց, թե ճանապարհներ և գամուշներ կգարուցենք Եվրոմիության 200 միլիոն եվրոյի ծրագրին շնորհիվ, ասկեյետ թեպի Եվրոմիության հայկական արտադրումներու 80-100-ը արդեն իսկ ազատված է մաքսադուրքերը, գրած է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ի դեպ, նշենք, որ Եվրոպական միության խորհուրդը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի համար արևդուրի արդոնյալ պայմաններու թերությունը։ Հիշեցնենք, Եվրոմիության հետ արևդուրի արդոնյալ պայմաններու այս թերությունը աջակցելու համար է Ռուսիո կողմը վերջերս Հայաստանի դնդեսության դեմ սահմանված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով Հայաստանեն Եվրոպական միություն արդադրումներուն շուրջ 80%-ին ներմուծման դուրքերը չեղյալ կնկատվին, այս կարգավորումը պիտի գործե 2 տարի։ Վերադառնալով ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի հանդիպումներուն, Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցած են Միացյալ Նահանգներու Ղարավարության կողմէ կազմակերպված և տրիպին նվիրված քննարկումին։ Միջոցառման մասնակցած է նաև Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարի Եվրոպայի և Եվրասիո հարցերով օգնական Բրենդեն Հանրհանը և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցերով հադուկ բանակնած Ստիվ Վիտկոֆը։ Քննարկման ընթացքին անդրադարձ կատարված է 2025-ի օգոստոս 8-ին իբր արձանագրված կարևոր ցերկերումներուն։ Իր խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդգծած է Միացյալ Նահանգներու վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման և դարաձաշրջանային աբաշրջապակման գործընթացին մեջ։ Ստիվ Վիտկոֆ իր գարկին ընդգծած է, որ Թրամփի անձնական միջամտությունը առանցքային եղած է երկու երկիրներու ղեկավարներուն համաձայնության մղելու գործին մեջ։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի նստաշրջանին թեպկերն մեկնալ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին կողմէ Էրդողանին հագատարձելու համար Թուրքիո իրականացուցած հայոց ցեղասպանության ժխտողականության նշումներ։ Իհարկե Նետանյահուին խնդիրը հայկական թադը պաշտպանելը չէր, այլ զայն անձնական նպատակներու համար օգտագործելը հագատարձելու համար այն երկիրներու ղեկավարներուն, որոնք զինք կմեղադրեն Պաղեստինցի ժողովրդի բնաճնշման քաղաքականություն վարելու մեջ։ Ան Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը որակած է բռնաբեդ, որ հագասեմական սուդեր գդարած է, սպաննած է հազարավոր քյուրդեր, բանդարգած է լրակրողներ և ընդդիմադիր ղեկավարներ, աբորին ապար կգրավի Կիպրոսի հյուսիսը և գուզե իր հսկողության դակ առնել Սուրիան։ Հրճագած է Իսրայելի վարչապետը, որ թուրք նախագահին հասեին ուղված մեղադրանքներուն այս սանգի մեջ ներառած է նաև հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը։ Հայաստանի Կառավարությունը հրապարակեց եկեղեցվոյ ճգնաժամին վերաբերյալ զեկույցը, իսկ մայրաթորը զայն նկատեց հակասահմանադրական։ 3 հրապարակվեցավ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցվո մեջ հարաճած ճգնաժամին եւ լուծման ուղիներու մասին զեկույցը, որ պատրաստված է հանրարարությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի աշխատակազմին մաս կազմող հանրային գաբերու եւ դեղեկատվության կետրոնի զեկույցը գարաչարգեի ճգնաժամի հաղթարման 5 կայլերը բաղկացած ջամփու կարդեսմը, որ գներարը։ Բարենորոգման օրագարկի վերահստակեցում, հայաստանյան ցարակելական եկեղեցվո փաստացի բեդի հրացում, հանկսյան գոչումով, կաթողիկոսական դեղաբահի ընդրություն, հայաստանյան ցարակելական եկեղեցվո միասնական կանոնադրության ընդունում և ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընդրություն։ Զեկույցին մեջ դեղ կդաձեն 16 վաճառապանություններ, որոնցով ըստ գործատիր իշխանության կդրսևորվի ճգնաժամը։ Անոնց կարգին են գուսագրոնության ուխտի խախտումը և բարևարկության խախտումներու անբաժելիությունը, հոգևորականներու գամայական հետապնդումները և գարկալույց հայտարարելը, ելեմտական անտապանցիկությունը և եկեղեցակաբատական քույքի ոչ նպատակային օգտագործումը, ասկակցական ծերնատրությունները և դոհմային գարավարումը, Սուրբ խորանի քաղաքականացումը և արդակին աստեցություններու դարածումը, ասկային եկեղեցական ժողովի 27 դարիները ի վեր խապանումը և սպյուրքի թեմերուն մեջ բարակդումները։ Մինչ այդ Նյու Յորքեն այս նյութին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, հայտարարելով, թե դեղեկակիրը գպաստե, որ եկեղեցին բռնազավթված է Գդրիչ Ներսիսյանի և նրան անոր աջակցող խումբը հոգևոր և աշխարհիկ անձանց կողմ է, ըստ Փաշինյանին։ Մայրաթորը հագաստած է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հայտարարեց, որ Կառավարության կողմէ հրապարակված հայաստանյան ցարակելական Սուրբ եկեղեցիի մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության և ցևի մեջ հագասահմանադրական է, հագագանոնական և անօրինական։ Պետական միջոցներու մսխմամբ ընկերային ցանցերու և լրատվամիջոցներու մեջ հրապարակված մեղադրանքներու ու հերյուրանքներու հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվարտարի քինախնդրության և եկեղեցիի ներքին կյանքին դադաբարդելի միջամտության, գահաստատե մայրը աթորը։ Եկեղեցիի դգարացման, եկեղեցականության հեղինակազրկման, որտեգրված սույն դադաբարդելի քաղաքականությունը երբեք չի գրնար ծառայել հայրենիքի և աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի բարիքին, միասնականության ամրապնդման, առավել ևս արդակին անվտանգային սպառնալիքներու հանդիման արգա փորձություններու թիմակրավման, գնշվի հայտարարության մեջ։ Եվ վերջապես նշենք, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ այս տարի առաջին անգամ ըլլալով թադարանի առջև կանգնեցավ հայ առաքելական եկեղեցվո կաթողիկոսը, նաև շարք մը բարձրաստիճան եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ։ Սիրելուն ընտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանկի չերմ դուրք մադուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ցեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-lès Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն 10-եր կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ 10-երուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ գներ արեթասընթացքները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արցանակրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ ճիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագիր սիրահարներուն։

Սիրելի ունգանցիրներ, այսօր ուրբաթ 25 սեպտեմբեր եւ ինչ կա չկա Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Բաբը Լեոն 14-րդ այսօր գժամանե Ֆրանսա։ Բաբը Լեոն 14-րդ կսկսի իր պաշտոնական այցը Ֆրանսա։ Այս այցելությունը կներկայացվի իբրև կարևոր բահ թե գրոնական, թե հանրային առումով։ Զրակրի մեջ կան հանդիպումներ, աղոթքներ, բադարակներ եւ ժողովրդային մեծ հավաքներ։ Փարիզի մեջ վերջին պատրաստությունները շարունակված են ապահովական խիստ միջոցներով։ Հազարավոր հավատացյալներ գսպասվին դեսնելու եւ լսելու Բաբը։ Ինչու Բաբերը այլևս Ավինյոն չեն այցելեր։ Պատմական ակնարկում։ Այս մեկը պատմական հարց է։ Ինչու Բաբերը երկար ժամանակի ի վեր Ավինյոն չեն այցելած։ Ավինյոնը միջնադարուն եղած է Բաբության կարևոր կետրոն, սակայն պատմական բաժանումները, Հռոմի հետ կապված խորհրդանշական հարցերը եւ Վատիկանի դիվանագիտական զգուշավորությունը պատճառ դարձած են, որ այդ այցերը շատ հազվադեպ դառնան։ Ավինյոնը այսօր կմնա մեծ պատմական հիշողության վայր։ Վալանսի մեջ աշխատանքի դեսուչները կփողոքեն իրենց պայմաններուն թեմ։ Աշխատանքի դեսուչները համախմբված են թադաբարդելու իրենց աշխատանքային պայմանները։ Գխոսին մարդկային միջոցներու բագասի, ձանրապեր նվազության եւ հոգեբանական ճնշումներու մասին։ Աշխատանքի դեսուչներուն առաքելությունը կարեւոր է։ Աշխատողներու իրավունքները պաշտպանել, բայց անոնք կզգուշացնեն, որ իրենց ծառայությունն ալգարիք ունի աճակցության եւ վերագազմագերպման։ Դրոմարտեշի մեջ երաշտի հետևանքով, չորության հետևանքով բետագան օկնություն, երաշտը ցաներ հետևանքներ ցկեց ֆերմերուն եւ անասնաբահերուն վրա։ Դրոմի համար նախադեսված է 1.6 միլիոն եվրոյի պետական օգնություն, իսկ Արտեշի համար շուրջ 900 000 եվրո։ Նպատակն է աճակցել այն գյուղատնտեսներուն, որոնք կորսնցուցած են իրենց փերքը, անասոններու գերը կամ եգամուտը։ Եվ այս օգնությունը կփորձե պատասխանել շտապ տնտեսական դժվարություններուն, բայց գյուղացիները կշեշտեն, որ իրենց իրավիճակը կմնա ծանր։ Անասնաբահերը կհիշեցնեն, որ գենթանիներու առողջական վերահսկողությունը միայն իրենց անձնական հարցը չէ, ամբողջ սննդային շղթայի ապահովության հարցն է։ Հիվանդություններու, մագապույցներու եւ գլիմայական փոփոխություններու դեմ պայքարը կբաղանչի մշտական զգուշություն։ Անասնաբահները կխոսին նաեւ իրենց գործի անդեսված ծանրության մասին։ Վալոնսի մեջ այս վիկենդ, այս շաբաթավերջին դեղի բիդի ունենա 5 եւ 10 կիլոմետր վազքի մրցումները։ Գազմագերբիչները կսպասեն բազմաթիվ մասնակիցներու։ 10 կիլոմետրի համար նոր ուղի մնախադեսված է, իսկ նպատակներեն մեկն է հնարավորության բարակային նոր մրցանիշ սահմանել։ Միջոցառումը նաեւ առիթ է խրախուսելու մարզանքը, առողջ ապրելակերպը եւ քաղաքային կյանքը։ Ֆրանսայի վարելանյութերու քիներու հարցը կմնա կառավարության օրագարկին վրա։ Վարելանյութի բարձր քիները դարձել քաղաքական եւ ընկերային քննարկման կետրոնն են։ Նախագահ Էմանուել Մակրոն ներգայացուցած է իր մոտեցումը, փորձելով ճնշում գործադրել միջազգային եւ տնտեսական թերագատարներուն վրա, որբեսի քիները մեղմանան։ Կառավարությունը կխոսի նաեւ նպատակային օգնության մասին, հատկապես այն աշխատողներուն համար, որոնք ամեն օր մեքենայով դեղաշարժին։ Ինչ կվերաբերի առողջության, COVID-ի նոր ալիք պատվաստման արշավեն անմիջապես առաջ։ Ֆրանսայի մեջ COVID-ը գրգին շրջանագի մեջ է, ավելի դեսանելի ձևով։ Առողջաբահական մարմիններ գիհիշեցնեն, որ պատվաստման արշավը բիդի սկսի աշնանային շրջանին, հատկապես դարեցներուն եւ խոցելի անցերու համար։
խորուրդ կդրվի զգուշ լալ, հետևիլ առողջապահական ցուցումներուն եւ անհրաժեշտության բարակային թիմել բժիշկին։ Ինչ կվերապերի գլիմային, այս տարի գրեթե 98,000 հեկտար այրած է։ Կլիմայական վտանգները կմնան Ֆրանսիայի օրագարկին վրա։ Այս տարի մեծ տարածքներ այրած են Ֆրանսիայի մեջ հրթեհներու հետևանքով։ Անդարային հրթեհները, երաշտը եւ ջերմաստիճաններու բարձրացումը կստիպեն դեղական իշխանությունները ավելի լուրջ պատրաստվել աբակայի ճգնաժամերուն։ Ինչ կվերաբերի արհեստակի դության տեխնոլոգիին, ինտերնետի դուպերու արագության հարցով թադագան քայլեր։ Սպարողներու պաշտպանության գազմագերբությունը թադագան գործողությունը սկսած է ինտերնետներու ծառայություններու մատագարարումներուն թեմ։ Այս հարցը կվերաբերի այն դարբերության, որ երբեմն գոյություն ունի գովաստված ինտերնետի արագության եւ իրական օգտագործության միջև կգովաստեն բարձր արագություն, սակայն իրականության մեջ դունի մեջ երբ կփորձվի այդ արագությունը, նույն չէ, ինչ որ publicity-ի մեջներ։ Նպատակը ուրեմն ավելի թափանցիկ դեղեցություններ պահանջել սպարողներուն համար։ Ինչ կվերապերի դնդեսության, Ռենոն գնահատեց մեծ ներծրումներ Սպանիայում։ Ռենո խումբը գբադրաստվի մեծ ներծրումներ գադարել Սպանիայում մինչև 2030 թվականը, նպատակ ուրեմն այսինքնաշարժի արդատրությունը զարգացնել, նոր մոդելներ պատրաստել եւ ամրամնդելի ներգայությունը եվրոպական շուկային մեջ։ Եվ այս որոշումը կարևոր է նաեւ աշխատանքի եւ արդյունաբերական աբակայի դեսանգյունեն։ Այսօրվա լուրերը գխոսին մեկ ընդհանուր բանի մասին՝ փոփոխության ժամանակի մասին։ Գրոնական այցելություն, աշխատանքի պայմաններ, երաշտ, վարելանույթի քիներ, առողջապահություն, գլիմա, տեխնոլոգի, մարզանք, այս բոլորը դարբեր նյութեր են այո, բայց բոլորն ալ մարդու առօրյային գաբունին։ Այս առավոտյան պատկերը, սիրելի ուղդիրներ, բարձ է։ Մարդիկ կփորձեն դիմանալ բոլոր դժվարություններուն, կփորձեն գազմագերբվել, պաշտպանել իրենց աշխատանքը, իրենց հողը, իրենց առողջությունը եւ իրենց աբական։ Շնորհակալ եմ ձեր հետևողությանը։

Դավիդ եմ հնարած մի դեղ, բայց վերքն է իմ շատ խոր ու ցավն ու ուժեղ։ Շարունակ հետքեր, որ հիշեցնում են քեզ, ոնց մի օրում դարձավ ամբողջը կես, ոնց մի օրում դարձավ ամբողջը կես։

ես։ Թե կարող ա ուրիշ երկրում ես։ Կարող ա ուրիշին ես հանդիպել։

Ոտար աշխար

ոչ մեկի

փողոց մերի մարազը, ես շատ չպել եմ ձեզ հազար անգամ, դեմքեր ծանոտ բարի ու գորշ, հեգնանք շպիտ և հայհոյանք, ես դեր կգամ բարով մնակ, ինքս ինձնից եմ հեռանում,

դեմքեր հոգնած, նոր խապկանքի թակարդը բաց, չեմ հավատում, բարով մնակ։ Մնաս բարով վերջին կորուստ, վերջին իմ հույս սպասում, երազ վերջին, ես հեռանում եմ ամենից, ամեն տեսակ սուտ խաղերից, ես չեմ խաղում, բարով մնակ։

Այս երգը Ռուբեն Հարխվերյանի երգերից մեկն է։ Ես շատ եմ երգում, սիրում իր երգերը։ Բայց մի օր մեկ ինձ ասաց, որ Հարութ ջան, ինչի՞ մի հատ Լոս Անջելեսի մասին երգ չես երգում։ Գիտեք ինչ, Լոս Անջելեսը Միացյալ Նահանգները շատ լավ երգեր է, հյուրընկալ, մենք ապրում ենք այնտեղ, աշխատում ենք, ամուսնանում ենք, զավակներ ենք ունենում, հարստանում ենք, և շատ բան էր, բայց ուզում եմ անկեղծանամ, որ Լոս Անջելեսը ոչ իմ տատուս քաղաքն է, ոչ իմ պապուս քաղաքն է, բայց եթե աշխարհում մի հատ քաղաք գոյություն ունի, որի մասին, որ Հարութը պիտի երգի, դա էլ Երևանն է, ժողովրդի շնորհիվ։

Ինչ ես մտրում այս կողմերում, կողմերում

Ayedi imkan ko sevaher imkan ko sevaher Ach du ins wohnsitz togel Weiß besser was er Jetzt muss nur die Pest Arz nazel Ու կտուրներն եմ բարսրնում, ես իմ կարոտն եմ կործրել, Երևանի գիշերներում, Երևանի գիշերներում, լուսնյապսեն է գլորվում, մենք մեջ կարոտն ենք, կործրել Երևանի գիշերներում իսկ ինչ ես կործրել այստեղ ակնք ես վնդրում այս կողմերում մենք մեր անցյալն ենք

0: Վարդը բացվել հազանար տեղ գարունքի
1: Վերնի միարի

դու գարձում ես այդ անցրևն է արդասվում պատուղանիտ, այդ ապսոսանքի խոսկեր ենք է լրվում ադիկ-ադիկ, կլորվում են ու հոսում են, աբագուծ ծավում են ծած, այդ խոսկերը, որ լսում են,

0: Ռադիո այս սիրելի ընդդիրներ, այսօր 25 սեպտեմբեր եւ օրվան դոներն ու նշումները։ Այսօր 25 սեպտեմբեր Մագի Պաշտոնական օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր չկա։ 3 24 սեպտեմբերին նշվեցավ ձովային համաշխարհային օրը, իսկ վաղը 24 սեպտեմբերին պիտի նշվի միջուգային զենքերու ամբողջական վերացման միջազգային օրը։ Բայց այսօրվան համար հակառակ Մագի հատուկ նշում չունենալուն աշխարհի տարբեր կողմերում մեջ կան հետաքրքրական եւ իմաստալից հիշատակություններ։ Ֆրանսայի մեջ այսօր 25 սեպտեմբերին Բետագան արձակուրդի օր չէ, սակայն այս օրը Ֆրանսայի հիշողության կարևոր օրերեն մեկն է։ Ամեն տարի 25 սեպտեմբերին Ֆրանսան հարկանքի դուրք կմատուցի այն ալջերիացիներուն, որոնք Ալջերիայի պատերազմի դարիներուն ծառայած էին ֆրանսական բանակի գողքին։ Անոնք պատմության մեջ ծանոթ են հարկի անունով։ Այս ազգային հիշատակի օրը հաստատված է 2003-ին։ Իսկ Ֆրանսայի օրենքով 25 սեպտեմբերը հատկացված է անոնց զոհողությունները եւ գրած տարաբանքները հիշելու։ Ալջերիայի պատերազմը դեպեց 1954-ին մինչեւ 62 թվական։ Պատերազմեն ետք այս ընտանիքներեն շատեր ունեցան շատ ծանր եւ դժվար ճակատագիր։ Ոմանք մնացին Ալջերիայի մեջ եւ վտանգի ենթարկվեցան։ Իսկ Ֆրանսա հասած ընտանիքներեն շատեր երկար դարիներ ապրեցան համեստ եւ երբեմն շատ անարդար պայմաններում մեջ։ Այսօրը ուրեմն ուրախ տոմը չէ, անավելի շատ հիշողության, արդարության եւ հարգանքի օր է։ Օրը հիշելու պատմության այն էջերը, որոնք երկար ժամանակ բարդ, ցավոտ եւ քիչ խոսված մնացին։ Ֆրանսայի եկեղեցական օրացույցի մեջ այսօր գիշատակվի նաև Սուրբ Ֆիրմենա, Սան Ֆիրմա։ Անկապված է Ամինենը քաղաքի պատմության հետ եւ քրիստոնեական ավանդության մեջ գիշվի որպես եպիսկոպոս եւ նահատակ։ Իր ցանկին մասին բոլոր մանրամասնությունները պատմական օրեն ամբողջովին հաստատված չեն, բայց Ամինեն քաղաքի եկեղեցական հիշողության մեջ անկարևոր դեղ ունի։ Չինաստան եւ չինական համայնքներ այսօր իրենց համար միջին աշնանտոն է։ Այսօր Չինաստանի եւ աշխարհի տարբեր չինական համայնքներու մեջ կնշվի միջին աշնանտոն Mid Autumn Festival 2026-ի այս տոնը կհամընկնի 25 սեպտեմբերին։ Ասիկա չինական մշակույթի ամենահին եւ ամենասիրված ընտանեկան տոներեն մեկն է։ Ընտանիքները կհավաքվին միասին գտի դեն լիա լուսինը եւ իրար ու գնվիրեն նշանավոր լուսնաբլիթներ, moon cakes։ Լիա լուսինը չինական մշակույթի մեջ կխորհրդանշե ամբողջականություն, ընտանիքի միություն եւ վերամիավորում։ Եվ այդ պատճառով այս տոնի մեջ միայն պերկավակի ուրախություն չկա, այլ նաև շատ մարդկային պատկամը, ընտանիքը միասին բահելու կարևորությունը։ Լուսնաբլիթները երբեմն գլեցվին լոբիի քաղցր հույսով, ընգույզով, սերմերով կամ հավգիտի տեղնուցով։ Անոնք բարձ քաղցրեղեններ չեն, տոնի ժամանակ անոնք կդառնան բարեմաղթանքի եւ միասնականության խորհրդանիշ։ Իսկ հարավային Կորեայի մեջ այսօր գնշվի Չուսոկը, որ երկրի ամենակարևոր ավանդական դոներեն մեկն է։ 2026-ին Չուսոկի դոնական օրերը կդևեն 24-ին մինչև 26 սեպտեմբեր։ Սակայն գլխավոր օրն է այսօր 25 սեպտեմբերը։ Չուսոկը երբեմն կգոչեն Կորեական քոհապանության դոն։ Այս օրերում մարդիկ կվերադառնան իրենց ծննդավայրերը, կդեսնեն ընտանիքի անդամները, գիհիշեն նախնիները եւ միասին կճաշեն։ Thanksgiving-ի նման դոնն է։ Դոնին խորհրդանշական ուտելիքները մեկը կգոչվի Սոնգպյոն։ Անոնք փոքր պրինցե խմորեղեններ են, որոնք սովորաբար գիսալուսնի ձև ունին եւ գլեցվին նորեն կնճուտով, լոբիով կամ շականագով։ Հետաքրքրական է, որ Չինաստանի միջին աշնանդոնը եւ Կորեայի Չուսոկը դարբեր անուններ ունին, բայց երկուքին խորքնալ նույն գեղեցիկ գաղափարը կա. Փերքի երախտագիտություն, ընտանիքի միություն եւ նախնիներու հիշատակ։ Սիրելի ընկերներ, այսօրվան օրացույցը մեզի 3 բառ նկատի առնել գուտա. Հիշողություն, ընտանիք եւ երախտագիտություն։ Ֆրանսան այսօր գիհիշե պատմության բարդ ու ցավոտ էջեր են մեկը։ Ասյո մեջ միլիոնավոր մարդիկ լիալուսնի դակ կհավաքվին իրենց ընտանիքներուն հետ։ Դոները միշտ միայն ուրախության օրեր չեն, երբեմն դոնը ժպիտ է, երբեմն նաև լրություն, երբեմն սեղանի շուրջ հավաքվիլ բարձաբես, իսկ երբեմն էլ պատմության առջև գանքնիլ եւ ասել, որ մենք բնավ պիտի չմոռնանք այս օրը։ Թող այս 25 սեպտեմբերը մեզի հիշեցնե, որ մարդ կզորանա, երբ գիտե իր պատմությունը, կքնահատե իր ընտանիքը եւ երախտագիտությամբ կնայի այն ժամփուն, որով հասած է այս օրվան։ Լավ եղեք։
1: Բալանսի հայկական ցանայսպիրը ռադիո անգներ գայացնե օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ն։
2: Օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։ Փարիզ սիրելուն գտնիներ։ Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ելույթ ունեցավ Մագի Փարսեր ամբիոնեն։ Մագի ընդանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին Նիկոլ Փաշինյան նախ ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու եւ Դոնալդ Թրամփի անձամբ վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը։ Ան ներգրավված Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման Թրիփ նախագիծի շրջանագեն ներս նախադեսվող հաղորդակցություններու զարգացման ծրագրերը ըսավոր հարաճիգային գնախադեսվի վերագանքնել մեղրի եւ երասխի նախկին երկաթուղային հատվածները, որոնց շնորհիվ գբացվին նոր դարաձաշրջանային եւ միջազգային երկաթուղային հաղորդակցություններ։ Վարչապետը ընդգծեց, որ Թրիփ նախագիծի իրակորձումը պատմական նշանակություն պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության համար։ 90-ականներին ի վեր առաջին անգամ լալով Հայաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի եւ այսպեսով նաեւ Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի եւ Չինաստանի հետ, ըսա Փաշինյան։ Եվ ավելցուց, Թրիփ նախագիծի իրակորձումը երկաթուղային ուղի գաբ կստեղծե նաեւ Հայաստանեն Հայաստան Նախիջևանի դարածկով, որովհետև Հայաստանը իր հյուսիսային եւ հարավային շրջաններու միջև երկաթուղային գաբ ունի։ Փաշինյան ավելցուց նաեւ, որ հարաճիգային գվերագանքնվի Հայաստանի Հանրապետության մեղրիի եւ երասխի խորհրդային միության ժամանակ գոյություն ունեցած եւ հետագային ավերված երկաթուղային հատվածները։ Վարչապետը ավելցուց, որ Թրիփ նախագիծը գրնա դառնալ միջազգային հաղորդակցության գաբերու վերջին դասամյակներու կարևորագույն իրադարձություններն մեկը, որովհետև այսպեսով երկաթուղային նոր հաղորդակցություն կբացվի Չինաստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Թուրքիոյի եւ Եվրոպական միության միջեւ։ Ան նաեւ խոսեցավ Հայաստանի կողմէ որդեգրված հավասարակշռված արդակին քաղաքականության մասին։ Արդեն Եվրոպական հաստաժողովը հաստատած է Հայաստանի համար արևդրային ինքնավար միջոցներ սահմանելու որոշումը, ինչ որ Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև նոր որակի հարաբերություններու հերթական դրսևորումն է, ըսավ ան։ Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու մասին Փաշինյան ըսավ, որ հարաբերությունները կգտնվին փոխագերման փուլին, Եվ Հայաստանի ցանկությունն է, որ այդ հարաբերությունները զարգանան բարեկամության եւ փոխադարձ հարկանկի սկզբունքներու հիման վրա։ Անմիջական հարևաններու այդ հարաբերություններու ղարկավորման եւ խորացման մասին աննշեց Ադրբեջանի այդ հարաբերություններու զարգացման, ինչպես նաեւ Թուրքիոյ հետ բարձր մագարտակի երկխոսության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Վրաստանի հետ հարաբերությունները, ինչպես նախաբես հիմայալ ունին բացարի կարեւորություն եւ բարի դրացիությունը կշարունակվի զարգանալ եւ խորանալ, շեշտեց վարչապետը։ ելույթ է ավարտին անդիդել դվավ, որ հոգդեմպերին Հայաստանը գհյուրընկալի գենսապազմազանության 17-րդ համաժողովը և բոլորին գհրավիրե մասնակցելու այս կարևորագույն միջոցառման։ Մագի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրաններս Փաշինյան շարունակած է ունենալ բազմաթիվ հանդիպումներ, անդեսակցեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ։ Երկու ղեկավարները կարևոր նկատեցին տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ապահովումը։ Փաշինյան հանդիպում ունեցավ նաև Մագի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գյուտերեշի հետ, անոնք կարևոր նկատեցին Հայաստանի մեջ COP 17 համաժողովի գումարումը հոկտեմբերին, վարչապետը և ընդհանուր քարտուղարը միտքեր փոխանակեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ամրապնդման, տարածաշրջանային համագործակցության խթանման և այլ հարցերու շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյան դեսակցություն մնալ ունեցավ Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Անոնք խոսեցան Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության ծրագրին, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցերու մասին։ Վոն դեր Լայեն նշեց, թե Եվրոմիության և Հայաստանի միջև գործընկերությունը կհարաճանա աննախընթաց արագությամբ ու տապով, իսկ X-ի իրեջին վրա Վոն դեր Լայեն կրեց, թե ճանապարհներ և գամուշներ կգարուցենք Եվրոմիության 200 միլիոն եվրոյի ծրագրին շնորհիվ, ասկեյետ թեպի Եվրոմիության հայկական արդաձումներու 80-100-ը արդեն իսկ ազատված է մաքսադուրքերը, գրած է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ի դեպ, նշենք, որ Եվրոպական միության խորհուրդը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի համար արևդուրի արդոնյալ պայմաններու թերությունը։ Հիշեցնենք, Եվրոմիության հետ արևդուրի արդոնյալ պայմաններու այս թերությունը աջակցելու համար է Ռուսիո կողմը վերջերս Հայաստանի դնդեսության դեմ սահմանված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով Հայաստանեն Եվրոպական միություն արդաձումներուն շուրջ 80%-ին ներմուծման դուրքերը չեղյալ կնկատվին, այս կարգավորումը պիտի գործի 2 տարի։ Վերադառնալով Մագի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի հանդիպումներուն, Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցած են Միացյալ Նահանգներու Ղարաբաղյան կողմէ կազմակերպված և Թրիփին նվիրված քննարկումին։ Միջոցառման մասնակցած է նաև Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարի Եվրոպայի և Եվրասիո հարցերով օգնական Բրենդեն Հանրհանը և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցերով հադուկ բանակնած Ստիվ Վիտկոֆը։ Քննարկման ընթացքին անդրադարձ կատարված է 2025-ի օգոստոս 8-ին վեր արձանագրված կարևոր ցերկերումներուն։ Իր խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդգծած է Միացյալ Նահանգներու վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման և դարաձաշրջանային ապաշրջապակման գործընթացին մեջ։ Ստիվ Վիտկոֆ իր գարկին ընդգծած է, որ Թրամփի անձնական միջամտությունը առանցքային եղած է երկու երկիրներու ղեկավարներուն համաձայնության մղելու գործին մեջ։ Մագի ընդհանուր ժողովի նստաշրջանին թեպկերն մեկնալ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին կողմէ Էրդողանին հագատարձելու համար Թուրքիո իրականացուցած հայոց ցեղասպանության ժխտողականության նշումն էր։ Իհարկե Նետանյահուին խնդիրը հայկական թադը պաշտպանելը չէր, այլ զայն անձնական նպատակներու համար օգտագործելը հագատարձելու համար այն երկիրներու ղեկավարներուն, որոնք զինք կմեղադրեն Պաղեստինցի ժողովրդի բնաճնշման քաղաքականություն վարելու մեջ։ Ան Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը որակած է բռնաբեդ, որ հագասեմական սուդեր կդարած է, սպաննած է հազարավոր քյուրդեր, բանդարգած է լրագրողներ և ընդդիմադիր ղեկավարներ, աբորին ապար կգրավի Կիպրոսի հյուսիսը և գուզե իր հսկողության տակ առնել Սուրյան։ Հրճագած է Իսրայելի վարչապետը, որ թուրք նախագահին հասեին ուղված մեղադրանքներուն այս ցանգի մեջ ներառած է նաև հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը։ Հայաստանի Կառավարությունը հրապարակեց եկեղեցվոյ ճգնաժամին վերաբերյալ զեկույցը, իսկ մայրաթորը զայն նկատեց հակասահմանադրական։ 3 հրապարակվեցավ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցվոյ մեջ հարաճած ճգնաժամին եւ լուծման ուղիներու մասին զեկույցը, որ պատրաստված է հանրարարությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի աշխատակազմին մաս կազմող հանրային գաբերու եւ դեղեկատվության կետրոնի զեկույցը գարաչարգե ճգնաժամի հաղթահարման 5 կայլերը բաղկացած ջամփու կարդեսմը, որ գներարը։ Բարենորոգման օրագարկի վերահստակեցում, հայաստանյան ցարակելական եկեղեցվով փաստացի բեդի հրացում, հանկսյան գոչումով, կաթողիկոսական դեղաբահի ընդրություն, հայաստանյան ցարակելական եկեղեցվով միասնական կանոնադրության ընդունում և ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընդրություն։ Զեկույցին մեջ դեղ կդածեն 16 վաճառապանություններ, որոնցով ըստ կորզաթիր իշխանության կդրսևորվի ճգնաժամը։ Անոնց կարգին են գուսագրոնության ուխտի խախտումը և բարևարկության խախտումներու անբաժելիությունը, հոգևորականներու գամայական հետապնդումները և գարկալույց հայտարարելը, ելեմտական անտապանցիկությունը և եկեղեցակաբատական քույքի ոչ նպատակային օգտագործումը, ասկակցական ծերնատրությունները և դոհմային գարավարումը, Սուրբ Խորանի քաղաքականացումը և արդակին աստեցություններու դարածումը, ասկային եկեղեցական ժողովի 27 դարիները իվեր խապանումը և Սպյուրքի թեմերուն մեջ բարակդումները։ Մինչ այդ Նյու Յորքեն այս նյութին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, հայտարարելով, թե դեղեկակիրը կպաստե, որ եկեղեցին բռնազավթված է Գդրիչ Ներսիսյանի և նրան անոր աջակցող խումբը հոգևոր և աշխարհիկ անձանց կողմ է, ըստ Փաշինյանին։ Մայրաթորը հագաստած է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հայտարարեց, որ Կառավարության կողմէ հրապարակված հայաստանյան ցարակելական Սուրբ Եկեղեցիի մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության և ցևի մեջ հակասահմանադրական է, հակագանոնական և անօրինական։ Պետական միջոցներու մսխմամբ ընկերային ցանցերու և լրատվամիջոցներու մեջ հրապարակված մեղադրանքներու ու հերյուրանքներու հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվարտարի քինախնդրության և եկեղեցիի ներքին կյանքին դադաբարդելի միջամտության, գահաստատե մայրաթորը։ Եկեղեցիի դգարացման, եկեղեցականության հեղինակազրկման, որտեգրված սույն դադաբարդելի քաղաքականությունը երբեք չի գրնարձարայել հայրենիքի և աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի բարիքին միասնականության ամրապնդման, առավել ևս արդակին անվտանգային սպառնալիքներու հանդիման արգա փորձություններու թիմակրավման, գնշվի հայտարարության մեջ։ Եվ վերջապես նշենք, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ այս տարի առաջին անգամ ըլլալով թադարանի առջև կանգնեցավ հայ առաքելական եկեղեցվո կաթողիկոսը, նաև շարք մը բարձրաստիճան եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ։ Սիրելուն ընտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriolի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 8:05-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեկո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգի Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեկոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer, դասմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճատրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Սիրելի ունգանցիրներ, այսօր ուրբաթ 25 սեպտեմբեր եւ ինչ կա չկա Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Բաբը Լեոն 14-րդ այսօր գժամանե Ֆրանսա։ Բաբը Լեոն 14-րդ կսկսի իր պաշտոնական այցը Ֆրանսա։ Այս այցելությունը կներկայացվի իբրև կարևոր բահ, թե գրոնական, թե հանրային առումով։ Ձրագրի մեջ կան հանդիպումներ, աղոթքներ, բադարակներ եւ ժողովրդային մեծ հավաքներ։ Փարիզի մեջ վերջին պատրաստությունները շարունակված են ապահովական խիստ միջոցներով։ Հազարավոր հավատացյալներ կսպասվին տեսնելու եւ լսելու Բաբը։ Ինչու Բաբերը այլևս Ավինյոն չեն այցելեր։ Պատմական ակնարկում։ Այս մեկը պատմական հարց է։ Ինչու Բաբերը երկար ժամանակ ի վեր Ավինյոն չեն այցելած։ Ավինյոնը միջնադարուն եղած է Բաբության կարևոր կետրոն, սակայն պատմական բաժանումները, Հռոմի հետ կապված խորհրդանշական հարցերը եւ Վատիկանի դիվանագիտական զգուշավորությունը պատճառ դարձած են, որ այդ այցերը շատ հազվադեպ դառնան։ Ավինյոնը այսօր կմնա մեծ պատմական հիշողության վայր։ Վալանսի մեջ աշխատանքի դեսուչները կփողոքեն իրենց պայմաններուն թեմ։ Աշխատանքի դեսուչները համախմբված են թադաբարդելու իրենց աշխատանքային պայմանները։ Գխոսին մարդկային միջոցներու բագասի, ձանրապեր նվազության եւ հոգեբանական ճնշումներու մասին։ Աշխատանքի դեսուչներուն առաքելությունը կարեւոր է։ Աշխատողներու իրավունքները պաշտպանել, բայց անոնք կզգուշացնեն, որ իրենց ծառայությունն ալգարիք ունի աճակցության եւ վերագազմագերպման։ Դրոմարտիշի մեջ երաշտի հետևանքով, չորության հետևանքով բետագան օկնություն, երաշտը ցաներ հետևանքներ ցկեց ֆերմերուն եւ անասնաբահերուն վրա։ Դրոմի համար նախադեսված է 1.6 միլիոն եվրոյի պետական օգնություն, իսկ արտեշի համար շուրջ 900 հազար եվրո։ Նպատակն է աճակցել այն գյուղատնտեսներուն, որոնք կորսնցուցած են իրենց փերքը, անասուններու գերը կամ եգամուտը։ Եվ այս օգնությունը կփորձե պատասխանել շտապ տնտեսական դժվարություններուն, բայց գյուղացիները կշեշտեն, որ իրենց իրավիճակը կմնա ծանր։ Անասնաբահերը կհիշեցնեն, որ գենթանիներու առողջական վերահսկողությունը միայն իրենց անձնական հարցը չէ, ամբողջ սննդային շղթայի ապահովության հարցն է։ Հիվանդություններու, մագապույցներու եւ գլիմայական փոփոխություններու դեմ պայքարը կբահանչի մշտական զգուշություն։ Անասնաբահները կխոսին նաեւ իրենց գործի անդեսված ծանրության մասին։ Վալանսի մեջ այս վիկենդ, այս շաբաթավերջին դեղի պիտի ունենա 5 եւ 10 կիլոմետր վազքի մրցումները։ Գազմագերբիչները կսպասեն բազմաթիվ մասնակիցներու։ 10 կիլոմետրի համար նոր ուղի մնախադեսված է, իսկ նպատակներեն մեկն է հնարավորության բարակային նոր մրցանիշ սահմանել։ Միջոցառումը նաեւ արի թե խրախուսելու մարզանքը, առողջ ապրելակերպը եւ քաղաքային կյանքը։ Ֆրանսայի վարելանյութերու քիներու հարցը կմնա կառավարության օրագարկին վրա։ Վարելանյութի բարձր քիները դարձել քաղաքական եւ ընկերային քննարկման կետրոնն են։ Նախագահ Էմանուել Մակրոն ներգայացուցած է իր մոտեցումը, փորձելով ճնշում գործադրել միջազգային եւ տնտեսական թերագատարներուն վրա, որբեսի քիները մեղմանան։ Կառավարությունը կխոսի նաեւ նպատակային օգնության մասին, հատկապես այն աշխատողներուն համար, որոնք ամեն օր մեքենայով դեղաշարժին։ Ինչ կվերաբերի առողջության, COVID-ի նոր ալիք պատվաստման արշավեն անմիջապես առաջ։ Ֆրանսայի մեջ COVID-ը գրգին շրջանագի մեջ է, ավելի դեսանելի ձևով։ Առողջաբահական մարմինները գիհիշեցնեն, որ պատվաստման արշավը պիտի սկսի աշնանային շրջանին, հատկապես դարեցներուն եւ խոցելի անցերու համար։
խորհուրդ կդրվի զգուշելալ, հետևել առողջապահական ցուցումներուն եւ անհրաժեշտության բարակային թիմել բժիշկին։ Ինչ կվերաբերի գլիմային, այս տարի գրեթե 98,000 հեկտար այրած է։ Կլիմայական վտանգները կմնան Ֆրանսիայի օրագարկին վրա։ Այս տարի մեծ տարածքներ այրած են Ֆրանսիայի մեջ հրթեհներու հետևանքով։ Անդարային հրթեհները, երաշտը եւ ջերմաստիճաններու բարձրացումը կստիպեն դեղական իշխանությունները ավելի լուրջ պատրաստվել աբակայի ճգնաժամերուն։ Ինչ կվերաբերի արհեստակի դության տեխնոլոգիին, ինտերնետի դուպերու արագության հարցով թադագան քայլեր։ Ըստ բարողներու պաշտպանության գազմագերբությունը, թադագան գործողությունը սկսած է ինտերնետներու ծառայություններու մատագարարումներուն թեմ։ Այս հարցը կվերաբերի այն դարբերության, որ երբեմն գոյություն ունի գովաստված ինտերնետի արագության եւ իրական օգտագործության միջև կկովաստեն բարձր արագություն, սակայն իրականության մեջ դունի մեջ երբ կփորձվի այդ արագությունը, նույն չէ, ինչ որ պուբլիցիտեին մեջներ։ Նպատակը ուրեմն ավելի թափանցիկ դեղեցություններ պահանջել ըստ բարողներուն համար։ Ինչ կվերաբերի դնդեսության, Ռենոն գնահատեց մեծ ներծրումներ Սպանիո մեջ։ Ռենո խումբը գպատրաստվի մեծ ներծրումներ գադարել Սպանիո մեջ մինչև 2030 թվականը, նպատակ ուրեմն այսինքնաշարժի արդատրությունը զարգացնել, նոր մոդելներ պատրաստել եւ ամրամնդելի ներգայությունը եվրոպական շուկային մեջ։ Եվ այս որոշումը կարևոր է նաեւ աշխատանքի եւ արդյունաբերական աբակայի դեսանգյունեն։ Այսօրվա լուրերը գխոսին մեկ ընդհանուր բանի մասին՝ փոփոխության ժամանակի մասին։ Գրոնական այցելություն, աշխատանքի պայմաններ, երաշտ, վարելանույթի կիներ, առողջապահություն, գլիմա, տեխնոլոգի, մարզանք, այս բոլորը դարբեր նյութեր են, այո, բայց բոլորն ալ մարդու առօրյային գաբունին։ Այս առավոտյան պատկերը, սիրելի ուղդիրներ, բարձ է։ Մարդիկ կփորձեն դիմանալ բոլոր դժվարություններուն, կփորձեն գազմագերբվել, պաշտպանել իրենց աշխատանքը, իրենց հողը, իրենց առողջությունը եւ իրենց աբական։ Շնորհակալ եմ ձեր հետեւողության։

Une radio, votre radio. Radio A 97.8.

աղմուկները քարացել են։ Կտամ ես քեզ հեռադիտակ, որ դու տեսնես պարզու շիտակ, թե ով է քեզ շրջապատում, ինչպես են քեզ շրջապակում։ Նա իր հեռուն ու տես մոտիկ, շուրջդ ապրող տարբեր մարդիկ, որոնք ոչ սև են, ոչ էլ սպիտակ, նրանք կամ դև են, կամ հրեշտակ։ Դե ինձ ասա, ինչ ես ուզում, փող ու բարիք, թե հայրենիք դար

մնել չավել, բան պետք չէ, որ աշխարում մարդը հավեր չէ, որ սիրում է սուրի շպետք չէ։ Բան այն է, որ ուրի սև եմ ես, էր զգում կես, որ ուրի սեր ուրեմ տալու կես, ախ ինչ կան դուս

0: Վալանսի հայկական ցայնասպիրը ռադիո անգներ գայացնի օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
1: Օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրել ունգանտիրներ։ Երեք վարչավետ Նիկոլ Փաշինյան ելույթ ունեցավ Մագի Բարսեր ամբիոնեն։ Մագի ընդանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին Նիկոլ Փաշինյան նախ ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու և Դոնալդ Թրամփի անձամբ վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը։ Ան ներգրավված Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման Թրիփ նախագիծի շրջանագեն ներս նախադեսվող հաղորդակցություններու զարգացման ծրագրերը, ըսավոր հարաճիգային գնախադեսվի վերագանքնել մեղրի և երասխի նախկին երկաթուղային հատվածները, որոնց շնորհիվ գպացվին նոր դարաձաշրջանային և միջազգային երկաթուղային հաղորդակցություններ։ Վարչապետը ընդգծեց, որ Թրիփ նախագիծի իրագործումը պատմական նշանակություն պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության համար։ 90-ականներին ի վեր առաջին անգամ լալով Հայաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի և այսպեսով նաև Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի և Չինաստանի հետ, ըսավ Փաշինյան։ Եվ ավելցուց, Թրիփ նախագիծի իրագործումը երկաթուղային ուղիղ գաբ կստեղծե նաև Հայաստանեն Հայաստան Նախիջևանի տարածքով, որովհետև Հայաստանը իր հյուսիսային և հարավային շրջաններու միջև երկաթուղային գաբ չունի։ Փաշինյան ավելցուց նաև, որ հարաճիգային գվերագանքնվի Հայաստանի Հանրապետության մեղրիի և երասխի խորհրդային միության ժամանակ գոյություն ունեցած և հետագային ավերված երկաթուղային հատվածները։ Վարչապետը ավելցուց, որ Թրիփ նախագիծը գրնա դառնալ միջազգային հաղորդակցության գաբերու վերջին տասնամյակներու կարևորագույն իրադարձություններն մեկը, որովհետև այսպեսով երկաթուղային նոր հաղորդակցություն կբացվի Չինաստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Թուրքիոյի և Եվրոպական Միության միջև։ Ան նաև խոսեցավ Հայաստանի կողմե որդեգրված հավասարակշռված արդակին քաղաքականության մասին։ Արդեն Եվրոպական հաստաժողովը հաստատած է Հայաստանի համար արևդրային ինքնավար միջոցներ սահմանելու որոշումը, ինչ որ Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև նոր որակի հարաբերություններու հերթական դրսևորումն է, ըսավ ան։ Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու մասին Փաշինյան ըսավ, որ հարաբերությունները կգտնվին փոխագերման փուլին, և Հայաստանի ցանկությունն է, որ այդ հարաբերությունները զարգանան բարեկամության և փոխադարձ հարգանքի սկզբունքներու հիման վրա։ Անմիջական հարևաններու հետ հարաբերություններու կարգավորման և խորացման մասին ան նշեց Ադրբեջանի հետ հարաբերություններու զարգացման, ինչպես նաև Թուրքիոյի հետ բարձր մակարդակի երկխոսության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Վրաստանի հետ հարաբերությունները, ինչպես նախաբես հիմայալ ունին բացառիկ կարևորություն և բարի տրացիությունը կշարունակվի զարգանալ և խորանալ, շեշտեց վարչապետը։ Ելույթի ավարտին ան թիտել տվավ, որ հոկտեմբերին Հայաստանը կհյուրընկալի գենսապազմազանության 17-րդ համաժողովը և բոլորին կհրավիրե մասնակցելու այս կարևորագույն միջոցառման։ Մագի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրաններ Փաշինյան շարունակած է ունենալ բազմաթիվ հանդիպումներ։ Ան դեսակցեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ։ Երկու ղեկավարները կարևոր նկատեցին տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ապահովումը։ Փաշինյան հանդիպում ունեցավ նաև Մագի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գյուտերեշի հետ։ Անոնք կարևոր նկատեցին Հայաստանի մեջ COP 17 համաժողովի գումարումը հոկտեմբերին, վարչապետը և ընդհանուր քարտուղարը միտքեր փոխանակեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ամրապնդման, տարածաշրջանային համագործակցության խթանման և այլ հարցերու շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյան դեսակցություն մնալ ունեցավ Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Անոնք խոսեցան Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության ծրագրին, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցերու մասին։ Վոն դեր Լայեն նշեց, թե Եվրոմիության և Հայաստանի միջև գործընկերությունը կհարաճանա աննախընթաց արագությամբ ու թափով։ Իսկ X-ի իրեջին վրա Վոն դեր Լայեն գրեց, թե ճանապարհներ և գամուշներ կգարուցենք Եվրոմիության 200 միլիոն եվրոյի ծրագրին շնորհիվ, ասկեյետ թեպի Եվրոմիության հայկական արտադրումներու 80-100-ը արդեն իսկ ազատված է մաքսադուրքերը։ Գրաձե Ուրսուլա Վոն դեր Լայենը։ Իտեբ նշենք, որ Եվրոպական միության խորհուրդը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի համար արևդուրի արդոնյալ պայմաններու թերությունը։ Հիշեցնենք, Եվրոմիության հետ արևդուրի արդոնյալ պայմաններու այս թերությունը աջակցելու համար է Ռուսիո կողմը վերջերս Հայաստանի դնդեսության դեմ սահմանված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով Հայաստանեն Եվրոպական միություն արդադրումներուն շուրջ 80%-ին ներմուծման դուրքերը չեղյալ կնկատվին։ Այս կարգավորումը պիտի գործե 2 տարի։ Վերադառնալով ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի հանդիպումներուն, Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցած են Միացյալ Նահանգներու Ղարավարության կողմէ կազմակերպված և Թրիփին նվիրված քննարկումին։ Միջոցառման մասնակցած է նաև Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարի Եվրոպայի և Եվրասիո հարցերով օգնական Բրենդեն Հանջհանը և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցերով հադուկ բանակնած Ստիվ Վիտկոֆը։ Քննարկման ընթացքին անդրադարձ կատարված է 2025-ի օգոստոս 8-ին վեր արձանագրված կարևոր ցերկերումներուն։ Իր խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդգծած է Միացյալ Նահանգներու վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման և դարաձաշրջանային աբաշրջապակման գործընթացին մեջ։ Ստիվ Վիտկոֆ իր գարկին ընդգծած է, որ Թրամփի անձնական միջամտությունը առանցքային եղած է երկու երկիրներու ղեկավարներուն համաձայնության մղելու գործին մեջ։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի նստաշրջանին թեպկերն մեկնալ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին կողմէ Էրդողանին հագատարձելու համար Թուրքիո իրականացուցած հայոց ցեղասպանության ժխտողականության նշումն էր։ Իհարկե Նետանյահուին խնդիրը հայկական թադը պաշտպանելը չէր, այլ զայն անձնական նպատակներու համար օգտագործելը հագատարձելու համար այն երկիրներու ղեկավարներուն, որոնք զինք կմեղադրեն Պաղեստինցի ժողովրդի բնաճնշման քաղաքականություն վարելու մեջ։ Ան Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը որակած է բռնաբեդ, որ հագասեմական սուդեր գդարածը սպաննած է հազարավոր քյուրդեր, բանդարգած է լրակրողներ և ընդդիմադիր ղեկավարներ, աբորին ապար կգրավի Կիպրոսի հյուսիսը և գուզե իր հսկողության դակ առնել Սուրյան։ Հրճագած է Իսրայելի վարչապետը, որ թուրք նախագահին հասեին ուղված մեղադրանքներուն այս սանգի մեջ ներառած է նաև հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը։ Հայաստանի Կառավարությունը հրապարակեց եկեղեցվոյ ճգնաժամին վերաբերյալ զեկույցը, իսկ մայրաթորը զայն նկատեց հագասահմանադրական։ 3 հրապարակվեցավ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո մեջ հարաճացած ճգնաժամին և լուծման ուղիներու մասին զեկույցը, որ պատրաստված է հանձնարարությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի աշխատակազմին մաս կազմող հանրային գաբերու և դեղեկատվության կետրոնի զեկույցը գարաչարգե ճգնաժամի հաղթահարման 5 կայլերը փաղկացած ճամփու կարդեսմը, որ գներարը։ Բարենորոգման օրագարկի վերահստակեցում, հայաստանյան ցարակելական եկեղեցվո փաստացի բեդի հերացում, Հանկսյան գոչումով, կաթողիկոսական դեղաբահի ընդրություն, հայաստանյան ցարակելական եկեղեցվո միասնական կանոնադրության ընդունում և ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընդրություն։ Զեկույցին մեջ դեղ կդածեն 16 պատճառաբանություններ, որոնցով ըստ գործադիր իշխանության կդրսևորվի ճգնաժամը։ Անոնց գարկին են գուսագրոնության ուխտի խախտումը և պարևարկության խախտումներու անբաջելիությունը, հոգևորականներու գամայական հետաբնդումները և գարկալույց հայդարարելը, ելեմդական անտապանցիգությունը և եկեղեցակաբատական քույքի ոչ նպատակային օգտագործումը, ասկակցական ծերնատրությունները և դոհմային գարավարումը, Սուրբ Խորանի քաղաքականացումը և արդակին աստեցություններու դարածումը, ասկային եկեղեցական ժողովի 27 դարիները ի վեր խապանումը և սպյուրքի թեմերուն մեջ բարակդումները։ Մինչ այդ Նյու Յորքեն այս նյութին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, հայտարարելով, թե դղեկակիրը գպաստե, որ եկեղեցին բռնազավթված է Գդրիչ Ներսիսյանի և նրան անոր աջակցող խումբը հոգևոր և աշխարհիկ անձանց կողմ է, ըստ Փաշինյանին։ Մայրաթորը հագաստած է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան կողմի հրապարակված Հայաստանյան Ծառայելական Սուրբ Եկեղեցի մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության և ցեւի մեջ հագասահմանադրական է, հագագանոնական և անօրինական։ Պետական միջոցներու մսխմամբ ընկերային ցանցերու և լրատվամիջոցներու մեջ հրապարակված մեղադրանքներու ու հերյուրանքներու հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվարտարի քինախնդրության և եկեղեցիի ներքին կյանքին դադաբարդելի միջամտության, գահաստատե Մայրաթորը։ Եկեղեցիի դգարացման, եկեղեցականության հեղինակազրկման, որտեգրված սույն դադաբարդելի քաղաքականությունը երբեք չի գրնար ծառայել հայրենիքի և աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի բարիքին, միասնականության ամրապնդման, առավել ևս արդակին անվտանգային սպառնալիքներու հանդիման արգա փորձություններու թիմակրավման, գնշվի հայտարարության մեջ։ Եվ վերջապես նշենք, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ այս տարի առաջին անգամ ըլլալով թադարանի առջև կանգնեցավ հայ առաքելական եկեղեցվո կաթողիկոսը, նաև շարք մը բարձրաստիճան եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ։ Սիրելուն ընտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match a pat 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահի մեջ դերբի դիունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի ճերմ դուրք մածուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո սիրով գսպասենք

Les échecs arrivent à Lugab Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? Lugab Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de Lugab, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec Lugab Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացքներ և մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les-Valence։ Դասընթացքը բաց է բոլորին, սկսնակներու և փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու և չափահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ և մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաև արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացքները և Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու և արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 06 75 46 61 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ ճիմեցեք և միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ճադրագի սիրահարներուն։

0: Սի հայկական ցայնասփյուրը ռադիո ան 97 ամբողջ 8 FM
1: Էտո Վենետի

Փառվում է ժերինեք, կարոտով է ետնահարում։ Հիշում եմ ես կրկի, հենց այժայրավում, համպիրեցի կեզ

գնացիր դու հեռու, իսկ իմա չերը խոստովանություն է, լուր պնդրում դե սրտիս մեջ, աղ գնա հեղացիր, դու գնա եշեմ գա, թող առաջին սերս անկատար լինի

0: Հայկական Ցայնասփյուռը Ռադիո Ան 97 ամբողջ 8 FM
1: Քեֆենկանո